0: ឃើញដានជើងខ្មែរយើងថាបើឃើញដានជើងជោគដានជើងចោលទៀតតើជាទង្វើត្រឹមត្រូវឬទេឬក៏នៅពេលដែលយើងឃើញនរណាម្នាក់ធ្វើទង្វើអ្វីខុសឆ្គងយើងដាស់តឿនគេហើយយើងមកលន់តួជំនួសគេទៅឲ្យព្រះអធិដ្ឋានសូមឲ្យព្រះធ្វើការអស្ចារ្យនៅក្នុងជីវិតរបស់គេវិញតើយើងជាគ្រីស្ទានដូចម៉ូសេតើយើងជាគ្រីស្ទានដូចសាមយ៉ែលឬក៏យើងជាគ្រីស្ទានដែលចង់តែធ្វើតាមចិត្តរបស់យើងបាទសូមយើងមើលនៅរឿងមួយទៀតអំបីមិញខ្ញុំនិយាយអំពីសាមយ៉ែលខ្ញុំនិយាយអំពីលោកម៉ូសេប៉ុន្តែសូមយើងមើលរឿងមួយទៀតនៅក្នុងព្រះគម្ពីរសាមយ៉ែលទី2ជំពូក15ខ31នៅក្នុងព្រះគម្ពីរសាមយ៉ែលជំពូក15ខ31បាននិយាយថាមានម្នាក់ទូដាវីតថាអាហ៊ីថូផែលក៏នៅក្នុងពួកក្បត់នោះជាមួយនឹងអាប់សាឡំដែរនោះដាវីតអធិដ្ឋានទូថាអោព្រះយេហូវ៉ាអើយសូមទ្រង់បំផ្លាស់បំប្រែសេចក្តីទូមានរបស់អាហ៊ីថូផែលឲ្យទៅជាផ្ដេសផ្ដាស់វិញទៅតើសេចក្តីអធិដ្ឋានរបស់ដាវីតនៅពេលនេះអធិដ្ឋានដើម្បីអ្នកណាបើសិនជាយើងមើលនៅក្នុងព្រះគម្ពីរសាមយ៉ែលទី2ជំពូក15គឺនិយាយអំពីអំពើក្បត់របស់បុត្រារបស់ដាវីតម្នាក់ដែលឈ្មោះថាអាប់សាឡំអាប់សាឡំបានបង្កើតគម្រោងក្បត់ជាមួយនឹងមន្ត្រីរាជការរបស់ដាវីតដើម្បីដណ្ដើមយករាជអំណាចពីឪពុករបស់ខ្លួនអាប់សាឡំថែមទាំងមានគម្រោងសម្លាប់ឪពុករបស់ខ្លួនចេញផងប៉ុន្តែនៅពេលដែលដាវីតឮពីគេប្រាប់ថាអាប់សាឡំបានក្បត់ជាមួយទ្រង់ហើយអាហ៊ីថូផែលនៅក្នុងពួកនោះនោះដាវីតបាននិយាយថាបានអធិដ្ឋានទូទៅព្រះថាអោព្រះយេហូវ៉ាអើយសូមទ្រង់បំផ្លាស់បំប្រែសេចក្តីទូមានរបស់អាហ៊ីថូផែលឲ្យទៅជាប្រទេសផ្ដាស់វិញទៅតើអាហ៊ីថូផែលជាអ្នកណានៅក្នុងជំពូក15សាមយ៉ែលទី2ដដែលខ12បាននិយាយថាហើយកំពុងដែលអាប់សាឡំថ្វាយយ៉ាញ់បូជានោះទ្រង់ក៏ចាត់គេឲ្យទៅហៅអាហ៊ីថូផែលជាអ្នកស្រុកគីឡោដែលជាបូរេបូរោហិតរបស់ដាវីតឲ្យមកពីគីឡោជាក្រុងរបស់ខ្លួនដែរការក្បត់នេះក៏បានកើតកាន់តែខ្លាំងឡើងត្បិតមានប្រជាជនចុះចូលខាងអាប់សាឡំរឹតតែច្រើនឡើងអញ្ចឹងពាក្យនេះដែលថាបូរោហិតរបស់ដាវីតប្រហែលជាយើងទាំងអស់គ្នាអត់ស្គាល់ទេខ្ញុំក៏ចង់វាក់ដែរប៉ុន្តែនៅក្នុងភាសាអង់គ្លេសគេហៅថា counselor យើងដឹង counselor គឺជាបុគ្គលដែលផ្ដល់យោបល់ឧទាហរណ៍ថាខ្ញុំមានបញ្ហាគ្រួសារខ្ញុំទៅរកអ្នកប្រឹក្សាយោបល់អញ្ចឹងពាក្យថា counselor គឺជាអ្នកប្រឹក្សាយោបល់អញ្ចឹងអាហ៊ីថូផែលនេះជាអ្នកប្រឹក្សាយោបល់របស់ដាវីតប៉ុន្តែនៅពេលដែលគាត់ចូលគំរងក្បត់ជាមួយកូនរបស់ដាវីតដើម្បីរំលំរាជរបស់ដាវីតដាវីតបានអធិដ្ឋានទៅដល់ព្រះយេហូវ៉ាថាប្រអងឲ្យសូមឲ្យសេចក្តីទូមានរបស់អាហ៊ីថូផែលដែលធ្លាប់តែជាអ្នកប្រឹក្សាយោបល់ដល់ខ្លួនសូមឲ្យសេចក្តីទូមានរបស់គាត់នោះคล้ายជាសេចក្តីទូមានផ្ដេសផ្ដាស់វិញទៅហេតុអីបានជាសេចក្តីទូមានផ្ដេសផ្ដាស់ពីព្រោះដាវីតអធិដ្ឋានសូមកុំឲ្យកូនរបស់គាត់កុំឲ្យអាប់សាឡំទទួលការទូមានផ្ដេសផ្ដាស់របស់អាហ៊ីថូផែលសូមឲ្យអាហ៊ីថូផែលនិយាយទៅកូនគាត់ស្ដាប់ថាជារឿងផ្ដេសផ្ដាស់មិនព្រមធ្វើតាមពីព្រោះគម្រោងការក្បត់ដាវីតអត់ខ្លាចអីទេប៉ុន្តែដាវីតខ្លាចនឹងបាត់បង់កូនរបស់ខ្លួនដាវីតខ្លាចអាប់សាឡំប្រព្រឹត្តបាបយើងឃើញហើយណានៅពេលដែលកូនរបស់ខ្លួនកំពុងតែព្យាយាមដណ្ដើមអំណាចដណ្ដើមបល្ល័ង្ករបស់ខ្លួនប៉ុន្តែដាវីតជាឪពុកនៅតែអធិដ្ឋានសូមឲ្យព្រះបង្វែរការប្រឹក្សាយោបល់នៃការក្បត់នៃការបំផ្លាញនោះចេញពីកូនរបស់គាត់អត់ចង់ឲ្យកូនរបស់គាត់ធ្លាក់ទៅក្នុងអំពើបាបធ្លាក់ទៅក្នុងសេចក្តីស្លាប់ត្បិតយើងដឹងហើយឈ្នួលនៃអំពើបាបគឺជាសេចក្តីស្លាប់បើសិនជាខ្ញុំជាស្ដេចយើងដឹងហើយដាវីតជាណាដាវីតប្រើគ្រាប់ថ្មមួយគ្រាប់តូចសម្លាប់យក្សកូលូយ៉ាហើយកូនរបស់ដាវីតយើងគិតថាដាវីតមិនអាចកម្ចាត់បានឬប៉ុន្តែសេចក្តីស្រឡាញ់ដ៏ធំធេងរបស់ដាវីតដែលមកពីព្រះបានធ្វើឲ្យដាវីតជា ដើរចេញមិនតបតជាមួយនឹងកូនហើយបានអធិដ្ឋានសូមទូលរង្វាន់ដល់ព្រះដើម្បីរក្សាកូនរបស់គាត់ណាបើយើងមើលទៅទៀតនៅក្នុងព្រះគម្ពីរនោះនៅពេលដែលដាវីតបានកិច្ចពីអាប់សាឡំនោះមានគេមកទូលគាត់ថាគេមានដំណឹងមកបានរត់មកប្រាប់ដាវីតប៉ុន្តែនៅពេលដែលគេយកដំណឹងមកប្រាប់ដាវីតនៅក្នុងព្រះគម្ពីរសាមយ៉ាទី2ជំពូក18ខ្ញុំអានជូនពីខ19តទៅនៅគ្រានោះអាហ៊ីម៉ាស់កូនសាដុកមានវាចាថាសូមអនុញ្ញាតឲ្យខ្ញុំនាំដំណឹងរត់ទៅទូលស្ដេចពីដំណើរដែលព្រះយេហូវ៉ាបានសងសឹកនឹងខ្មាំងសត្រូវទ្រង់ហើយតែយូអាបឆ្លើយថាថ្ងៃនេះឯងមិនត្រូវនាំដំណឹងទៅទេចាំដល់ថ្ងៃក្រោយវិញតែថ្ងៃនេះឯងមិនត្រូវនាំយកដំណឹងទៅឡើយពីព្រោះព្រះរាជបុត្រានៃស្ដេចសុគតហើយរួចមកយូអាបប្រាប់ទៅគូស៊ីថាចូលឯងទៅទូលស្ដេចពីការដែលឯងបានឃើញចុះគូស៊ីក៏ក្រាបសំពះយូអាបហើយរត់ទៅនោះអាហ៊ីម៉ាស់ជាកូនសាដុកគាត់សូមយូអាបម្ដងទៀតថាទោះបើជាយ៉ាងណាក៏ដោយសូមឲ្យខ្ញុំរត់ទៅតាមគូស៊ីផងយូអាបតបថាកូនអើយឯងចង់រត់ទៅធ្វើអីដំណឹងយ៉ាងនេះមិនមែនជាគុណដល់ឯងទេតែគាត់ថាទោះបើយ៉ាងណាក៏ដោយគង់តែខ្ញុំនឹងរត់ទៅដែរដូច្នេះយូអាបក៏បណ្ដោយថាចូលរត់ទៅចុះអាហ៊ីម៉ាស់ក៏រត់ទៅតាមផ្លូវវាដល់មុនគូស៊ីโอเคអញ្ចឹងអ្នកទាំងពីរនេះបាននាំដំណឹងយើងលឺហើយមិញកូនរបស់ដាវីតអាប់សាឡំស្លាប់គេថាម៉េចយកនាំដំណឹងពីខ្មាំងសត្រូវរបស់ដាវីតដែលត្រូវបំផ្លាញទៅប្រាប់ដាវីតណាអញ្ចឹងគេគិតថាកូនរបស់ដាវីតគឺជាសត្រូវរបស់ដាវីតប៉ុន្តែចូលយើងក៏លេចមើលនៅពេលដែលដាវីតជួបពួកគេតើដាវីតនិយាយថាម៉េចខ24ឯដាវីតទ្រង់គង់នៅត្រង់រវាងទ្វារទាំងពីរអ្នកចាំយាមក៏ឡើងទៅលើខ្លោងទ្វារកំផែងរួចងើបភ្នែកឡើងទៅមើលឃើញមនុស្សម្នាក់កំពុងតែរត់មកអ្នកចាំយាមក៏ស្រែកទូលស្ដេចទ្រង់មានព្រះបន្ទូលថាបើវាមកតែឯងនោះគឺវានាំដំណឹងមកហើយអ្នកនោះមកកាន់តែជិតដល់រួចអ្នកចាំយាមឃើញម្នាក់ទៀតកំពុងតែរត់មកក៏ស្រែកប្រាប់ទៅអ្នកចាំទ្វារថាមើលនោះមានម្នាក់ទៀតរត់មកដែរស្ដេចទ្រង់មានបន្ទូលថានោះក៏នាំដំណឹងមកដែរអ្នកចាំយាមទូលថាទូលបង្គំស្មានថាអ្នកដែលរត់មកមុននោះមានភៀបរត់ដូចជាអាហ៊ីម៉ាស់កូនសាដុកស្ដេចមានបន្ទូលតបថាអ្នកនោះជាមនុស្សល្អក៏នាំដំណឹងល្អមកអញ្ចឹងគេនាំដំណឹងមកប្រាប់ដល់ដាវីតអញ្ចឹងជឿយើងមើលនៅពេលដែលដាវីតជួបគេតើដាវីតនិយាយថាម៉េចគ្រានោះអាហ៊ីម៉ាស់ស្រែកទូលមកស្ដេចថាមានសក់ហើយរួចគាត់ក្រាបផ្កាប់មុខដល់ដីនៅចំពោះស្ដេចទូលថាសូមក្រាបថ្វាយបង្គំដល់ព្រះយេហូវ៉ាជាព្រះនៃព្រះករុណាដោយទ្រង់បានប្រគល់ពួកអ្នកដែលលើកដៃទាស់នឹងព្រះករុណាជាព្រះអង្គម្ចាស់នៃទូលបង្គំហើយស្ដេចទ្រង់មានបន្ទូលសួរថាតើអាប់សាឡំជាកូនប្រុសយើងសុខសប្បាយឬទេអាហ៊ីម៉ាស់ទូលថាកាលយូអាបបានចាត់ទូលបង្គំជាអ្នកបម្រើនៃព្រះករុណាមកនោះទូលបង្គំឃើញថាមានជ្រួលជ្រើមជាខ្លាំងតែមិនដឹងជាមានហេតុអ្វីទេដូច្នេះស្ដេចថាចូលឯងបែរទៅឈរខាងនោះសិនគាត់ក៏បែរទៅឈរស្ងៀមនៅទីនោះអញ្ចឹងយើងមើលនៅក្នុងខនេះនៅក្នុងខ29គេបាននាំដំណឹងមកប្រាប់ដាវីតថាសត្រូវរបស់ទ្រង់បានបំផ្លាញហើយប៉ុន្តែចូលយើងក្រឡេកមើលពាក្យមួយនេះស្ដេចមានបន្ទូលសួរថាតើអាប់សាឡំជាកូនប្រុសយើងសុខសប្បាយឬទេបើសិនជាខ្ញុំឬបងប្អូនទាំងអស់គ្នាជាអ្នកនាំដំណឹងនេះហើយយើងដឹងថាដាវីតកំពុងតែរត់ពួនអំពីកូនដែលចង់តែដណ្ដើមរាជ្យចង់សម្លាប់ឪពុកប៉ុន្តែនៅពេលដែលយើងនាំដំណឹងមកប្រាប់ថាកូននោះបានស្លាប់ហើយប៉ុន្តែបែរជាសំណួរដំបូងឪពុកមិនបានសួរថាកូននោះស្លាប់ហើយនៅប៉ុន្តែគាត់សួរថាតើកូនយើងអាប់សាឡំសុខសប្បាយឬទេបើយើងជាដាវីតសំណួរដែលយើងនឹងសួរអ្នកនាំដំណឹងនោះជាសំណួរបែបណាខ្ញុំជឿថាក ្នុងរយៈពេលដែលដាវីតរត់គេចពីកូនគាត់គាត់នៅតែអធិដ្ឋានបន្តសូមឲ្យកូនគាត់បានដើរចេញពីអំពើបាបអញ្ចឹងពេលនេះមិញដាវីតថាឲ្យម្នាក់នោះទៅឈរនៅម្ខាងនោះយើងមើលនៅខ31ទៀតលំដាប់នោះគូស៊ីក៏មកដល់ទូថាទូបង្គំមានដំណឹងមកថ្វាយព្រះករុណាជាព្រះអង្គម្ចាស់នៃទូបង្គំតែបើនៅថ្ងៃនេះព្រះយេហូវ៉ាបានសងសឹកនឹងពួកក្បត់ដែលបានលើកដៃទាស់នឹងព្រះករុណាហើយស្ដេចទ្រង់មានបន្ទូលសួរគូស៊ីថាអញ្ចឹងលើកទី2អ្នកទី1ស្ដេចសួរហើយស្ដេចអត់ចាប់អារម្មណ៍ទេឲ្យគេទៅមកជាភៀងអ្នកទី2បានមកដល់ស្ដេចសួរយ៉ាងដូចម្ដេចដែរសូមយើងក៏លេងមើលទាំងអស់គ្នាស្ដេចមានខ32ជំពូក18សាមយ៉ាទី2ស្ដេចទ្រង់មានបន្ទូលសួរគូស៊ីថាតើអាប់សាឡំកូនប្រុសយើងសុខសប្បាយឬទេតើអាប់សាឡំកូនប្រុសយើងសុខសប្បាយឬទេមិនដឹងជាពីរដងម្នាក់ជាពីរនាក់ដាវីតមិនសួរថាវាស្លាប់ឬនៅវាដែលចង់សម្លាប់យើងស្លាប់ឬនៅប៉ុន្តែអ្នកទាំងពីរបាននាំដំណឹងថាព្រះយេហូវ៉ាបានសងសឹកដល់ពួកដែលក្បត់ដែលលើកដៃទាស់នឹងទ្រង់ហើយប៉ុន្តែដាវីតនៅតែសួរសំណួរដដែលថាតើអាប់សាឡំកូនប្រុសយើងសុខសប្បាយឬទេគូស៊ីទូឆ្លើយថាសូមឲ្យពួកខ្មាំងសត្រូវនៃព្រះករុណាជាព្រះអង្គម្ចាស់នៃទូលបង្គំនិងអស់អ្នកដែលលើកគ្នាក្បត់ចំពោះទ្រង់បានដូចជាបុត្រាទ្រង់ចុះអញ្ចឹងអ្នកនាំដំណឹងនេះបានប្រាប់យ៉ាងច្បាស់ថាអាប់សាឡំអត់មានសេចក្តីសុខទេអាប់សាឡំបានស្លាប់ហើយនៅពេលដែលដាវីតឮដំណឹងបែបនោះតើដាវីតត្រេកអរដែលបានត្រឡប់ទៅវាំងវិញគង់លើបល្ល័ង្ករបស់ខ្លួនឯងវិញឬយ៉ាងណាសូមមើលបន្តទៀតនៅក្នុងខ33លុះស្ដេចទ្រង់មានសេចក្តីរំជួលក្នុងព្រះទ័យជាខ្លាំងក៏យាងឡើងទៅក្នុងបន្ទប់ខាងលើក្លោងទ្វារហើយទ្រង់ព្រះកន្សែងកំពុងដែលទ្រង់យាងទៅទ្រង់មានព្រះបន្ទូលដូច្នេះថាឱអាប់សាឡំកូនអញអើយឱអាប់សាឡំកូនអញអើយសួរឲ្យអញស្លាប់ជំនួសឯងឱអាប់សាឡំកូនអញអើយកូនអញអើយតើការទៅឋានរបស់ការយំការសោកស្ដាយរបស់ដាវីតស្រដៀងនឹងការទូលអង្វររបស់ម៉ូសេដល់ព្រះដែរទេបើព្រះអង្គមិនអត់អោនទូដល់គេសូមលុបឈ្មោះទូបង្គំចេញពីបញ្ជីជីវិតដាវីតបានអធិដ្ឋានឲ្យអាប់សាឡំរហូតនៅពេលដែលអាប់សាឡំស្លាប់ដាវីតបានយំសោកស្ដាយដាវីតថាកូនអើយការនោះគួរតែកើតឡើងលើឪពុកគួរតែឲ្យឪពុកស្លាប់យើងឃើញហើយអ្នកបម្រើរបស់ដាវីតទាំងអស់ស្មោះត្រង់ជាមួយដាវីតនាំដំណឹងគិតថាជាដំណឹងល្អដល់ដាវីតប៉ុន្តែដាវីតសោកស្ដាយដោយបាត់បង់កូនដែលដណ្ដើមអំណាចពីខ្លួនដែលដណ្ដើមរាជបល្ល័ង្កតើប៉ុន្មានដងតើយើងសោកស្ដាយប៉ុន្មានដងនៅពេលដែលយើងឃើញបងប្អូនយើងណាម្នាក់ដើរចេញពីទំនាក់ទំនងផ្ទាល់ខ្លួនជាមួយព្រះតើយើងយំប៉ុន្មានដងយើងសោកស្ដាយលំដាប់ណានៅពេលដែលយើងឃើញក្រុមជំនុំណាម្នាក់ដើរចេញពីព្រះវិហារតើយើងភ័យខ្លាចប្រពន្ធណាចំពោះការភ្លេចអធិដ្ឋានដល់ពួកគាត់ម្នាក់ឲ្យនៅជាប់នឹងព្រះនេះគឺជាអំពើបាបដែលសាមយូអែលភ័យខ្លាចចំពោះខ្លួនឯងអំពើបាបដែលមិនបានអធិដ្ឋានសម្រាប់រាជអ៊ីស្រាអែលនឹងដឹកនាំគេឲ្យស្គាល់សេចក្តីពិតយើងអធិដ្ឋានជារៀងរាល់ថ្ងៃតើយើងអធិដ្ឋានសូមអីខ្លះព្រះអង្គឲ្យសូមសេចក្តីសុខដល់ក្រុមគ្រួសារទូលបង្គំសូមចំណីអាហារសូមទ្រព្យសម្បត្តិសូមកុំឲ្យជំងឺកូវីដសូមកុំឲ្យជំងឺចង្រៃប៉ះពាល់ដល់ទូលបង្គំនិងក្រុមគ្រួសារទូលបង្គំតែប៉ុន្មានដងដែលយើងបានអធិដ្ឋានសម្រាប់អ្នកដទៃដូចជាសាមយ៉ាអែលបានអធិដ្ឋានដូចជាម៉ូសេបានអធិដ្ឋានដូចជាដាវីតបានអធិដ្ឋានដល់កូនដែលក្បត់ខ្លួននេះគឺជាអំពើបាបដែលខ្ញុំខ្លាចនេះគឺជាអំពើបាបដែលយើងទាំងអស់គ្នាគួរតែខ្លាចគឺជាអំពើបាបដែលភ្លេចនឹងទូលថ្វាយពីបញ្ហារបស់បុគ្គលណាម្នាក់ទៅដល់ព្រះតាមរយៈការអធិដ្ឋានរបស់យើងសូមយើងមើលនៅក្នុងព្រះគម្ពីរម៉ាថាយជំពូក26ខ36ដល់46ព្រះគម្ពីរម៉ាថាយជំពូក26ខ36ដល់46ព្រះគម្ពីរម៉ាថាយជំពូក26ខ36ដល់46ខ្ញុំសូមអាននោះព្រះយេស៊ូវព្រមទាំងពួកសិស្សក៏ទៅដល់កន្លែងហៅថាច្បារកេតសាម៉ានីហើយទ្រង់មានបន្ទូលទៅគេថា ចូលអង្គុយនៅទីនេះសិនចាំខ្ញុំនឹងទៅអធិដ្ឋាននៅឯនោះរួចទ្រង់យកពេត្រុសនិងកូនយេសេបេដេទាំងពីរនាក់ទៅជាមួយផងទ្រង់ប្រាក់ទ្រង់ចាប់តាំងមានព្រះហឫទ័យព្រួយហើយតបប្រមល់ជាខ្លាំងក៏មានព្រះបន្ទូលទៅគេថាចិត្តខ្ញុំព្រួយពន់ពេកស្ទើរតែនឹងស្លាប់ចូលនៅទីនេះចាំយាមជាមួយនឹងខ្ញុំសិនបាទមុននឹងយើងអានតទៀតយើងដឹងនៅពេលនេះព្រះយេស៊ូវនាំពេត្រុសនិងបងប្អូនពីរនាក់ទៀតទៅឯសួនច្បារកេសេណាយើងដឹងថាតើពេត្រុសគឺជានរណាពេត្រុសគឺជាបុគ្គលដែលព្រះយេស៊ូវបានប្រាប់គាត់ថាមុនមាន់រងាវ3ដងអ្នកនឹងប្រកែកមុនមាន់រងាវអ្នកនឹងប្រកែក3ដងថាអ្នកមិនស្គាល់ខ្ញុំអញ្ចឹងហេតុអីបានជាព្រះយេស៊ូវនាំពេត្រុសទៅឯសួនច្បារកេសេណាជាមួយព្រះអង្គខ្ញុំជឿថាព្រះយេស៊ូវចង់អធិដ្ឋានឲ្យពួកគេព្រះយេស៊ូវចង់បង្រៀនគេដូចជាសាមយូអែលនិយាយថាខ្ញុំអធិដ្ឋានកុំឲ្យខ្ញុំភ្លេចនឹងអធិដ្ឋានឲ្យអ្នករាល់គ្នានិងបង្រៀនគ្នាអ្នករាល់គ្នានៅក្នុងផ្លូវត្រូវអញ្ចឹងព្រះយេស៊ូវបាននាំពេត្រុសទៅដើម្បីបង្រៀនឲ្យពេត្រុសអធិដ្ឋានដើម្បីឲ្យបង្រៀនឲ្យពេត្រុសដឹងនៅអ្វីដែលជាទង្វើត្រឹមត្រូវអញ្ចឹងយើងមើលព្រះយេស៊ូវបានប្រាប់ថាព្រះអង្គទ្រង់ព្រួយពន់ពេកព្រះអង្គទ្រង់បារម្ភពន់ពេកពីព្រោះព្រះអង្គទ្រង់បារម្ភអំពីណាបើយើងអានតទៀតពិតប្រាកដណាព្រះអង្គទ្រង់បារម្ភពីព្រោះព្រះអង្គទ្រង់ដឹងថាព្រះអង្គត្រូវសុគតហើយប៉ុន្តែអ្វីដែលសំខាន់នោះគឺព្រះអង្គទ្រង់បារម្ភចំពោះសាវករបស់ព្រះអង្គព្រះអង្គបារម្ភខ្លាចពួកគេបាត់បង់សេចក្តីជំនឿនៅពេលដែលព្រះអង្គសុគតសូមយើងមើលតទៀតខ39កាលទ្រង់បានយាងទៅមុខបន្តិចទៀតនោះទ្រង់ទម្លាក់អង្គផ្កាប់ព្រះភ័ក្រចុះអធិដ្ឋានថាឱព្រះវរបិតានៃទូលបង្គំអើយបើសិនជាបានសូមឲ្យពេលនេះកន្លងហួសពីទូលបង្គំទៅប៉ុន្តែសូមកុំតាមចិត្តទូលបង្គំឡើយសូមតាមព្រះហឫទ័យទ្រង់វិញនោះទ្រង់យាងមកដល់ពួកសិស្សឃើញគេដេកលក់ក៏មានបន្ទូលទៅពេត្រុសថាដូច្នេះតើអ្នករាល់គ្នាចាំយាមជាមួយនឹងខ្ញុំតែមួយម៉ោងមិនបានទេឬអីអញ្ចឹងការអធិដ្ឋានគឺជួយឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាចាំយាមអញ្ចឹងយើងដឹងសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះយើងកំពុងមនុស្សភាគច្រើនមិនបានចាំយាមយើងភ័យខ្លាចដោយសារជំងឺ Covid យើងភ័យខ្លាចអញ្ចឹងយើងមិនបានថ្វាយបង្គំជុំគ្នាបងប្អូនមួយចំនួនប្រហែលជានៅផ្ទះភ្លេចទាំងអធិដ្ឋានភ្លេចទាំងអានកាពីភ្លេចទាំងថាថ្ងៃនេះជាថ្ងៃបរិសុទ្ធឬអត់អាចទៅធ្វើការផ្សេងផ្សេងអញ្ចឹងព្រះយេស៊ូវបាននាំសាវករបស់ព្រះអង្គទៅឲ្យគេរៀនចាំយាមជាមួយព្រះអង្គតែគេមិនបានចាំយាមព្រះអង្គទ្រង់សួរគេអញ្ចឹងតើយើងបានធ្វើការទាំងអស់នេះណាតើយើងបាននាំអ្នកដទៃរៀនឲ្យចាំយាមរៀនឲ្យស្គាល់ព្រះអធិដ្ឋាននាំគេឲ្យអធិដ្ឋានជាមួយយើងទៅឲ្យគេមានបទពិសោធន៍នៅក្នុងការអធិដ្ឋានជាមួយព្រះហើយនេះយើងមើលទៅទៀតព្រះយេស៊ូវបានមានបន្ទូលថាចូលចាំយាមហើយអធិដ្ឋានចុះណាចូលចាំយាមហើយអធិដ្ឋានចុះដើម្បីមិនឲ្យកើតសេចក្តីល្បួងនាំចិត្តឡើយឯវិញ្ញាណក៏ប្រុងជាស្រេចតែសាច់ឈាមខ្សោយទេយើងដឹងហើយបើសិនជាយើងមិនចាំយាមឲ្យអធិដ្ឋាននៅពេលដែលមានសេចក្តីល្បួងចិត្តរបស់យើងខ្សោយយើងធ្លាក់ទៅក្នុងសេចក្តីល្បួងយើងដឹងហើយព្រះគម្ពីរបានទាយពីបទទំនាយនៃការយាងមកវិញរបស់ព្រះយេស៊ូវថាជំងឺសន្និរោគនិងបញ្ហាទាំងឡាយកើតឡើងប៉ុន្តែបើយើងមិនចាំយាមបើយើងមិនអធិដ្ឋានឲ្យគ្នាទៅវិញទៅមកហើយមិនរៀនទម្លាប់អធិដ្ឋាននោះនៅពេលបញ្ហាទាំងអស់នេះមកធ្វើឲ្យយើងភ័យខ្លាចមានបងប្អូនគ្រីស្ទានមួយចំនួនមិនហ៊ានទាំងទទួលគ្រូគង្វាលឬបងប្អូនរួមជំនឿឲ្យចូលផ្ទះទេពីព្រោះពួកគាត់ខ្លាចខ្លាចឆ្លងជំងឺខ្លាចដោយសារបញ្ហាទាំងនេះអញ្ចឹងព្រះប្រាប់ថាចូលអធិដ្ឋានហើយចាំយាមបើយើងឃើញសញ្ញាទាំងអស់នេះដែលព្រះប្រាប់ហើយបើយើងអត់អធិដ្ឋានយើងអត់ចាំយាមនោះសាច់ឈាមរបស់យើងនឹងធ្លាក់ទៅក្នុងសេចក្តីល្បួងអញ្ចឹងការអធិដ្ឋានជារឿងសំខាន់នៅក្នុងនេះទៀតព្រះយេស៊ូវបានមានបន្ទូលថាកាលទ្រង់បានយាងទៅម្ដងទៀតនោះក៏អធិដ្ឋានថាឱព្រះវរបិតានៃទូលបង្គំអើយបើសិនជាពេលនេះកន្លងហួសពីទូលបង្គំទៅពុំបានលើកតែទូលបង្គំទទួលនោះសូមតាមព្រះហឫទ័យទ្រង់ចុះអញ្ចឹងព្រះយេស៊ូវក៏ព្រះអង្គភ័យខ្លាចចំពោះការសុគន្ធដែរប៉ុន្តែព្រះយេស៊ូវទៅអធិដ្ឋានម្ដងហើយមកជួបសាវកហើយព្រះអង្គទៅម្ដងទៀតថាសូមឲ្យទៅតាមបំណងព្រះហឫទ័យទ្រង់វិញមិនមែនម្ដងមិនមែនពីរដងសូម្បីតែព្រះយេស៊ូវព្រះអង្គអធិដ្ឋានច្រើនដងតើយើងអធិដ្ឋានប៉ុន្មានដងសម្រាប់ឲ្យយើងឈ្នះអំពើបាប សម្រាប់បងប្អូនជាងដែលជាក្រុមជំនុំឲ្យគាត់ឈ្នះអំពើបាបការទ្រង់យាងមកវិញនោះក៏ឃើញពួកសិស្សដេកលក់ទៀតត្បិតភ្នែកគេធ្ងន់ជ្រប់រួចទ្រង់យាងមកយាងចោលគេទៅម្ដងទៀតនឹងអធិដ្ឋានជាគម្រប់3ដងដោយព្រះបន្ទូលជាសេចក្តីដដែលនោះទ្រង់យាងមកឲ្យពួកសិស្សមានបន្ទូលថាឥឡូវនេះអ្នករាល់គ្នាដេកលក់ហើយសម្រាកកម្លាំងទៀតឬមើលកំណត់ចិត្តមកដល់ហើយកូនមនុស្សត្រូវបញ្ជូនទៅក្នុងគណ្ដាប់ដៃនៃមនុស្សមានបាបចូលក្រោកឡើងយាងទៅណោះអ្នកដែលបញ្ជូនខ្ញុំចិត្តមកដល់ហើយព្រះយេស៊ូវបាននាំគេទៅធ្វើអីព្រះយេស៊ូវអធិដ្ឋានប្រមាណដល់3ដងប៉ុន្តែពួកសាវកគេធ្វើអីគេដេកទាំង3ដងព្រះយេស៊ូវបានមានបន្ទូលថាតើអ្នកសម្រាកដល់ណាទៀតណាពេលកំណត់ចិត្តដល់ហើយចុងតើយើងសពថ្ងៃយើងមិនបានមកថ្វាយបង្គំនៅព្រះវិហារនៅផ្ទះយើងយើងធ្វើអីតើយើងសម្រាកដូចជាពួកសាវកឬក៏យើងអធិដ្ឋានដូចជាព្រះយេស៊ូវត្បិតពេលកំណត់ចិត្តមកដល់ហើយបទទំនាយនៃការយាងមកវិញរបស់ព្រះយេស៊ូវដូចគ្នាចិត្តមកដល់ហើយតើយើងនៅផ្ទះធ្វើតាមតែអំពើចិត្តរបស់ខ្លួនយើងឬយើងអធិដ្ឋានដូចជាព្រះយេស៊ូវបង្រៀនកូនចៅយើងឲ្យអធិដ្ឋានហើយចាំយាមដូចជាព្រះយេស៊ូវមកយើងមើលនៅក្នុងព្រះគម្ពីរលូកាជំពូក23ខ34ព្រះគម្ពីរលូកាជំពូក23ខ34ខ្ញុំសូមអានជូនហើយព្រះយេស៊ូវទ្រង់មានបន្ទូលថាអោព្រះវរបិតាអើយសូមអត់ទោសដល់អ្នកទាំងនេះផងត្បិតគេមិនដឹងជាគេធ្វើអ្វីទេគេក៏នាំគ្នាធ្វើឆ្នោតចាប់ព្រះពស់ទ្រង់ចែកគ្នាព្រះយេស៊ូវអធិដ្ឋានសម្រាប់សាវករបស់ព្រះអង្គសម្រាប់ព្រះអង្គរហូតនៅពេលនេះគឺព្រះយេស៊ូវអធិដ្ឋានចុងក្រោយនៅលើឈើឆ្កាងមុនដែលព្រះអង្គសគត់តើព្រះយេស៊ូវអធិដ្ឋានរបៀបណាអោព្រះវរបិតាអើយសូមអត់ទោសដល់អ្នកទាំងនេះផងត្បិតគេមិនដឹងថាគេធ្វើអ្វីទេតើព្រះយេស៊ូវបាត់បង់សតិដោយសារគេវាយដំព្រះអង្គច្រើនពេកធ្វើឲ្យព្រះអង្គវង្វេងបែរជាអធិដ្ឋានសម្រាប់ដល់អ្នកដែលសម្លាប់ព្រះអង្គទៅវិញឬយ៉ាងណាតើម៉ូសេឆ្កួតឬដែលម៉ូសេអធិដ្ឋានសូមព្រះឲ្យដោះឈ្មោះគាត់ចេញពីបញ្ជីជីវិតបើព្រះអង្គមិនអត់ឱនដល់ជនជាតិអ៊ីស្រាអែលដែលបះបោទៅថ្វាយបង្គំព្រះដែលជារូបសម្លាក់នោះទៅវិញតើសាមយូអែលឈួតឬទេដែលសាមយូអែលអធិដ្ឋានឲ្យមនុស្សព្រះអ៊ីស្រាអែលទាំងមូលដែលមិនថ្វាយបង្គំព្រះទៅថ្វាយបង្គំស្ដេចសូលដែលស្រឡាញ់មនុស្សស្រឡាញ់អ្វីៗដែលព្រះបានផ្ដល់ឲ្យជាងព្រះតើដាវីតឈួតឬទេដែលដាវីតអធិដ្ឋានហើយសោកស្ដាយចំពោះការបាត់បង់ជីវិតរបស់កូនដែលព្យាយាមដណ្ដើមអំណាចដណ្ដើមបល្ល័ង្កពីខ្លួនតើព្រះយេស៊ូវវង្វេងឬទេនៅពេលដែលព្រះអង្គអធិដ្ឋានសម្រាប់មនុស្សទាំងឡាយដែលកំពុងតែសម្លាប់ទ្រង់ហើយឲ្យព្រះវរបិតាអត់អង្គទោះគេត្បិតគេមិនដឹងថាគេធ្វើអ្វីនោះទេតើយើងបានវង្វេងសតិដូចជាព្រះយេស៊ូវដូចជាដាវីតដូចជាសាមយ៉ាដូចជាម៉ូសេឬនៅអំពើបាបដែលគួរឲ្យខ្លាចបំផុតគឺអំពើបាបដែលភ្លេចអធិដ្ឋានទៅដល់មនុស្សដែលកំពុងតែវង្វេងទៅដល់មនុស្សដែលកំពុងតែធ្វើទុក្ខបៀតបៀនទៅដល់មនុស្សដែលកំពុងតែស្អប់យើងហើយយើងមើលនៅក្នុងព្រះគម្ពីរម៉ាថាយជំពូក5ខ44យើងទាំងអស់គ្នាដឹងថានៅខនេះព្រះយេស៊ូវនិយាយអំពីអ្វីព្រះគម្ពីរម៉ាថាយជំពូក5ខ44ប៉ុន្តែខ្ញុំប្រាប់អ្នករាល់គ្នាថាត្រូវស្រឡាញ់ពួកខ្មាំងសត្រូវត្រូវឲ្យពរដល់អ្នកណាដែលប្រតិចផ្ដាសាត្រូវប្រព្រឹត្តល្អនឹងអ្នកណាដែលស្អប់អ្នករាល់គ្នាហើយត្រូវអធិដ្ឋានឲ្យអ្នកណាដែលធ្វើទុកបៀតបៀនដល់អ្នករាល់គ្នាដែរព្រះយេស៊ូវបានប្រាប់ច្បាស់អធិដ្ឋានឲ្យអ្នកដែលបៀតបៀនយើងអញ្ចឹងគ្រីស្ទានគឺជាអ្នកដែលគួរតែស្ដាប់បង្គាប់ព្រះហើយបើយើងមិនអធិដ្ឋានដល់អ្នកដែលធ្វើទុកបៀតបៀនដល់យើងមិនអធិដ្ឋានដល់អ្នកដែលកំពុងតែបាត់បង់នោះយើងមិនមែនជាកូនព្រះទេហើយបើយើងមិនមែនជាកូនព្រះគឺយើងធ្វើបាបដែលគួរឲ្យខ្លាចបំផុត គឺបាបដែលឈប់អតិថានដល់ខ្មាំងសត្រូវរបស់យើងគឺបាបដែលឈប់អតិថានដល់អ្នកដែលធ្វើខុសជាមួយនឹងព្រះអ្នកដែលធ្វើខុសជាមួយនឹងយើងព្រះយេស៊ូវបានបង្រៀនយ៉ាងច្បាស់ឲ្យយើងអតិថានទៅដល់អ្នកដែលបៀតបៀនយើងពីព្រោះព្រះឲ្យយើងស្រឡាញ់ខ្មាំងសត្រូវខ្មាំងសត្រូវរបស់យើងគឺជានរណាសាតាំងសាតាំងនាំឲ្យមនុស្សប្រព្រឹត្តបាបប៉ុន្តែសួរថាមនុស្សទាំងអស់នោះគេជាខ្មាំងសត្រូវយើងមែនអត់ដោយសារអំពើបាបរបស់គេប៉ុន្តែបើយើងមិនអធិដ្ឋាននោះព្រះវិញ្ញាណនៃព្រះមិនអាចធ្វើការបានទេប៉ុន្តែនៅពេលដែលយើងអធិដ្ឋានព្រះធ្វើការអស្ចារ្យខ្មាំងសត្រូវរបស់យើងនឹងក្លាយជាមិត្តរបស់យើងបាទសូមយើងមើលនៅក្នុងព្រះគម្ពីរកិច្ចការជំពូក1ខ14ពួកអ្នកទាំងនោះមានចិត្តព្រមព្រៀងគ្នាដោយព្យាយាមក្នុងសេចក្តីអធិដ្ឋានជាមួយនឹងពួកស្រីស្រីព្រមទាំងម៉ារាជាមាតាព្រះយេស៊ូវនិងបងប្អូនទ្រង់ពួកអ្នកទាំងនោះសាវ័ករបស់ព្រះយេស៊ូវបានព្រមព្រៀងគ្នានៅក្នុងការអធិដ្ឋានតើពួកគេអធិដ្ឋានធ្វើអីយើងមើលនៅក្នុងព្រះគម្ពីរកិច្ចការជំពូក2ខ1ដល់ខ4កាលបុណ្យថ្ងៃទី50បានមកដល់នោះគេមានចិត្តព្រមព្រៀងប្រជុំទាំងអស់គ្នានៅក្នុងកន្លែងតែមួយស្រាប់តែមានឮសូរពីលើមេឃដូចជាខ្យល់បក់គំហុកយ៉ាងខ្លាំងមកពេញក្នុងផ្ទះដែលគេអង្គុយនៅក៏មានអណ្ដាតដូចជាអណ្ដាតភ្លើងដែលបែកចេញពីគ្នាលេចមកឲ្យគេឃើញហើយមកសន្ធិដ្ឋលើគេគ្រប់គ្នារួចគេបានពេញជាព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធទាំងអស់គ្នាក៏តាំងនិយាយភាសាផ្សេងៗតាមដែលព្រះវិញ្ញាណប្រទានឲ្យការអាចារ្យនៃការទៅឋានអតិថានយើងដឹងហើយពីមុនព្រះយេស៊ូវយាងមកផែនដីដំណឹងល្អនឹងសេចក្តីសង្គ្រោះមានតែសម្រាប់ពួកអ៊ីស្រាអែលទេប៉ុន្តែសាវ័ករបស់ព្រះយេស៊ូវនៅពេលនេះបានអតិថានសូមឲ្យព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធគង់ជាមួយពួកគេអតិថានសម្រាប់សាសន៍ដទៃដែលស្អប់អ៊ីស្រាអែលអញ្ចឹងព្រះបានប្រទានព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធឲ្យពួកគេបាននិយាយភាសាផ្សេងផ្សេងអញ្ចឹងនៅពេលនោះតើមានអ្វីកើតឡើងបន្ទាប់ពីព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធបានគង់ជាមួយពួកគេការស្អប់ខ្ពើមដល់សាសន៍ដទៃការរើសអើងពូជសាសន៍បានត្រូវបញ្ឈប់ពួកគេអាចនិយាយភាសាផ្សេងផ្សេងបានហើយយើងមើលតើមានអ្វីកើតឡើងនៅក្នុងព្រះពេលនោះនៅក្នុងគម្ពីរដដែលកិច្ចការចំពោះ4ខ4ប៉ុន្តែឯពួកអ្នកដែលឮព្រះបន្ទូលនោះមានគ្នាជាច្រើនបានជឿហើយពួកដែលជឿក៏បានកើនឡើងជាប្រុសប្រហែលជា5000នាក់អញ្ចឹងយើងឃើញនៅក្នុងនេះមនុស្សដែលជឿទៅកើនឡើងទៅដល់5000នាក់នេះរួមបញ្ចូលទាំងសាសក្រិកសាសរ៉ូមនិងសាសផ្សេងផ្សេងដែលនៅជុំវិញពួករាជរបស់ព្រះយេស៊ូវអញ្ចឹងគេបានអធិដ្ឋានសូមឲ្យព្រះអង្គធ្វើការអាចារ្យដើម្បីសង្គ្រោះដែលពួកគេតែងតែហៅជាខ្មាំងសត្រូវរបស់គេយើងចាំសិស្សរបស់ព្រះយេស៊ូវនៅពេលដែលគេនៅជាមួយព្រះយេស៊ូវពេត្រុសមានដាវជាប់នឹងខ្លួនជានិច្ចពីព្រោះពេត្រុសគិតថាព្រះយេស៊ូវនឹងក្លាយជាស្ដេចអ៊ីស្រាអែលនឹងនាំយកអំណាចពីការគ្រប់គ្រងរបស់រ៉ូមមកវិញគេមិនមែនដើរតាមព្រះយេស៊ូវដោយសង្ឃឹមថាព្រះនឹងសង្គ្រោះរ៉ូមសង្គ្រោះសាសន៍ដទៃទេប៉ុន្តែសាវកព្រះយេស៊ូវភាកច្រើនដើរតាមព្រះយេស៊ូវសង្ឃឹមថាព្រះយេស៊ូវនឹងយកអំណាចគ្រប់គ្រងពីរ៉ូមមកឲ្យអ៊ីស្រាអែលវិញទោះតែព្រះយេស៊ូវសគត់ព្រះយេស៊ូវឡើងទៅឋានសួគ៌វិញបានគេយល់ហើយគេអធិដ្ឋានសម្រាប់ការដឹកនាំរបស់ព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធសម្រាប់ការផ្សាយដំណឹងដល់ខ្មាំងសត្រូវរបស់គេនៅពេលនោះយើងឃើញហើយយើងអាចនិយាយថាខ្មាំងសត្រូវទាំង5000នាក់ដែលធ្លាប់តែស្អប់ពួកគេឥឡូវនេះគេបានចូលរួមជាបងប្អូនជាមួយពួកគេគេជឿព្រះជាមួយគ្នាអញ្ចឹងយើងមើលនៅពេលនេះពេលយើងអធិដ្ឋានព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធធ្វើការអស្ចារ្យបំផ្លាស់បំប្រែខ្មាំងសត្រូវរបស់យើងឲ្យក្លាយជាមិត្តរបស់យើងប៉ុន្តែអំពើបាបដែលយើងមានធ្ងន់បំផុតសពថ្ងៃគឺការមិនព្រមអធិដ្ឋានសម្រាប់អ្នកដែលយើងស្អប់សម្រាប់អ្នកដែលស្អប់យើងសម្រាប់អ្នកដែលធ្វើអាក្រក់មកលើយើងយើងអធិដ្ឋានសម្រាប់តែបងប្អូនយើងសម្រាប់អ្នកដែលស្រឡាញ់យើងអ្នកដែលយើងគិតថាល្អឲ្យព្រះប្រទានពរដល់គេតែយើងគិតថាព្រះអាចធុញនឹងការអធិដ្ឋានដដែលបែបហ្នឹងនេះខ្ញុំសូមបញ្ចប់ទៅរឿងមួយមិត្តភ័ក្តិរបស់ខ្ញុំម្នាក់មកពីប្រទេសហ្វីលីពីនជា missionary ជាបេសកជនបម្រើព្រះនៅប្រទេសហ្វីលីពីនគាត់បានទៅធ្វើបេសកជននៅលើភ្នំបត់ដាច់សាយ៉ាមួយហើយអ្នកភូមិនោះគេអត់ជឿព្រះទេហ ហើយរាល់ថ្ងៃសៅរ៍នៅពេលដែលគេថ្វាយបង្គំព្រះនៅក្នុងព្រះវិហារមានបុគ្គលម្នាក់ដែលស្អប់ព្រះខ្លាំងមែនទែនលោតទម្លាក់ទៅក្នុងបង្គន់ចេញពីបង្គន់មកវិញប្រឡាក់ដោយលាមកពេញខ្លួនចូលមកក្នុងចំណោមក្រុមជំនុំថ្វាយបង្គំនៅព្រះវិហារប៉ុន្តែក្រុមជំនុំនៅទីនោះបេសកជននៅទីនោះមិនបោះបង់ជំនឿអធិដ្ឋានហើយថ្វាយបង្គំព្រះបន្តទៀតរៀងរាល់សប្តាហ៍ខ្ញុំអត់ចាំថាអស់រយៈពេលប្រហែលសប្តាហ៍ទេបុគ្គលម្នាក់នោះរាល់ថ្ងៃបរិសុទ្ធរាល់ថ្ងៃសៅរ៍លោតទៅក្នុងបង្គន់មកលោឡាមកបំផ្លាញបរិយាកាសនៃការថ្វាយបង្គំព្រះជារៀងរាល់ថ្ងៃបរិសុទ្ធប៉ុន្តែយើងដឹងថាមានអីកើតឡើងទេសប្តាហ៍នេះខ្ញុំមិនដឹងថាគាត់អាយុប្រហែលហើយប្រហែលទេពេលយូរដែរពីតាំងពីខ្ញុំនៅរៀនវិទ្យាល័យប៉ុន្តែបុគ្គលម្នាក់ដែលលោតចូលទៅក្នុងបង្គន់ស្អប់អ្នកថ្វាយបង្គំព្រះមករំខានការថ្វាយបង្គំព្រះទីបញ្ចប់គាត់បានថ្វាយជីវិតរបស់គាត់ដល់ព្រះគាត់បានក្លាយជាអ្នកដឹកនាំក្រុមជំនុំនៅព្រះវិហារដែលគាត់តែងតែចូលមកលោកលាក់ទាំងខ្លួនប្រាណប្រឡាក់ដោយលាមកនោះផងដែរអំណាចនៃការទៅឋានអំណាចនៃការទៅឋានដល់ខ្មាំងសត្រូវរបស់យើងតើការទៅឋានរបស់យើងជាការទៅឋានបែបណាតើអំពើបាបដែលយើងគួរខ្លាចបំផុតជាអំពើបាបបែបណាខ្ញុំសូមរំលឹកម្ដងទៀតជាអំពើបាបដែលសាមយូអែលខ្លាចនៅក្នុងព្រះគម្ពីរសាមយូអែលទី1ចំពុក12ខ23ខ្ញុំសូមអានខនេះម្ដងទៀតមួយទៀតចំណែកឯខ្លួនខ្ញុំវិញសូមកុំឲ្យខ្ញុំធ្វើបាបចំពោះព្រះយេហូវ៉ាដោយលែងអធិដ្ឋានឲ្យអ្នករាល់គ្នានោះឡើយអំពើបាបដែលខ្ញុំខ្លាចបំផុតគឺជាអំពើបាបដែលធ្វើឲ្យខ្ញុំឈប់អធិដ្ឋានសម្រាប់អ្នកដែលមានបាបយើងឃើញហើយក្រុមជំនុំនៅប្រទេសហ្វីលីពីនមិនបានឈប់បន្តអធិដ្ឋានសម្រាប់អ្នកដែលមករំខានការថ្វាយបង្គំដែលខ្លួនប្រាណរបស់គាត់ប្រឡាក់ទាំងលាមកអ្នកនោះបានក្លាយជាអ្នកដឹកនាំរបស់ព្រះស្តេហ្វានបានអធិដ្ឋានសម្រាប់អ្នកដែលចោលដុំថ្មសម្រាប់គាត់ចុងបញ្ចប់សាវកពោលបានក្លាយជាសាវកមួយដ៏អស្ចារ្យសម្រាប់ព្រះរហូតដល់សពថ្ងៃដែលជាឧទាហរណ៍ដែលយើងអាចទទួលយកបានតើយើងកំពុងតែខ្លាចអំពើបាបនេះដែរឬទេអំពើបាបដែលមិនបានអធិដ្ឋានដល់អ្នកដតីបើសិនជាយើងមិនបានអធិដ្ឋានដល់អ្នកដតីអ្នកដែលស្អប់យើងអ្នកដែលកំពុងតែប្រព្រឹត្តអំពើបាបនោះយើងកំពុងតែស៊ីឈ្នួលអំពើបាបហើយហើយតើឈ្នួលនៃអំពើបាបគឺអីសេចក្តីស្លាប់ព្រះយេស៊ូវមានបន្ទូលថាមនុស្សជាច្រើនបានមកឯព្រះអង្គថាគេបានធ្វើការអស្ចារ្យនៅក្នុងព្រះនាមព្រះអង្គប៉ុន្តែព្រះយេស៊ូវបានមានបន្ទូលថាអញមិនស្គាល់ឯងទេប្រហែលជាអ្នកដែលព្រះយេស៊ូវមានបន្ទូលថាអញមិនស្គាល់ឯងនោះមិនបានអធិដ្ឋានដល់អ្នកដែលស្អប់គាត់ប៉ុន្តែអធិដ្ឋានសម្រាប់តែក្រុមជំនុំឬអ្នកដែលគាត់បម្រើនៅក្នុងព្រះវិហារឬអ្នកដែលស្រឡាញ់គាត់អ្នកដែលមិនធ្វើអ្វីប៉ះពាល់ដល់គាត់ចំពោះខ្ញុំខ្លាចហើយនៅពេលដែលខ្ញុំអានខនេះធ្វើឲ្យខ្ញុំភ្ញាក់រលឹកថាតើខ្ញុំបានអធិដ្ឋានដល់អ្នកដែលខ្ញុំមិនសូវចូលចិត្តអ្នកដែលមានបញ្ហាជាមួយខ្ញុំបានប្រមាណដងហើយខ្ញុំសូមលើកទឹកចិត្តដល់បងប្អូនក្រុមជំនុំទាំងអស់គ្នានៅតាមផ្ទះនៅតាមគេហដ្ឋានរបស់យើងចំណាយពេលវេលាគិតថាតើយើងភ្លេចអធិដ្ឋានដល់អ្នកណាខ្លះដែលមិនទាន់ស្គាល់ព្រះដល់អ្នកណាខ្លះដែលកំពុងតែបង្កបញ្ហាដល់សង្គមដល់យើងគ្រួសារយើងឬដល់មនុស្សដទៃបើយើងអធិដ្ឋាននោះដូចជាសម័យសាវកទាំងអស់គ្នាគេរួមគ្នាអធិដ្ឋានមនុស្ស 5,000 នាក់បានចូលក្លាយជាសាសរបស់គេក្លាយជាក្រុមជំនុំរបស់ព្រះខ្ញុំសូមលើកទឹកចិត្តនិងសង្ឃឹមថាយើងទាំងអស់គ្នាចាប់ផ្ដើមគិតឡើងវិញថាតើនេះគឺជាអំពើបាបមួយដែលយើងកំពុងតែមានឬទេដែលមិនបានអធិដ្ឋានសម្រាប់អ្នកដទៃសូមព្រះប្រទានពរសូមយើងសម្រួមចិត្តអធិដ្ឋានជាមួយខ្ញុំព្រះបិតាគុណសម្អប់គុណទ្រង់ព្រះអង្គហើយគុណបានឃើញគំរូរបស់ហារ៉ាសាមយ៉ាលដែលគាត់ខ្លាចចំពោះអំពើបាបមួយដែលអំពើបាបដែលគាត់អាចនឹងឈប់អធិដ្ឋានសម្រាប់រាជអ៊ីស្រាអែលទាំងអស់សូមឲ្យទូលគុំដល់គ្នាបានអធិដ្ឋានសម្រាប់អ្នកដែលបះបោរនឹងទ្រង់ដូចជាសាមយ៉ាលបានអធិដ្ឋានសម្រាប់រាជរបស់ទ្រង់ដូចជាម៉ូសេបានអធិដ្ឋានសម្រាប់ការអត់ទោសដល់អ៊ីស្រាអែលដូចជាដាវីតបានអធិដ្ឋានសូមឲ្យអំពើក្បត់បានចេញពីកូនរបស់គាត់អាប់សាឡំព្រះអង្គហើយសូមអត់ទោសកំហុស ដែលទូបង្គំតើគ្នាអាត្មានិយមដែលទូបង្គំតើគ្នាទិដ្ឋានសម្រាប់តែគ្រួសារសម្រាប់តែបុគ្គលដែលទូបង្គំជួចចិត្តប៉ុន្តែសូមផ្លាស់ប្ដូរទម្លាប់នៃការទិដ្ឋានរបស់ទូបង្គំដើម្បីទូបង្គំតើគ្នាបានឈ្នះអំពើបាបគឺឲ្យទូបង្គំបានទិដ្ឋានទៅដល់អ្នកដែលស្អប់ទូបង្គំតើគ្នាអាទិដ្ឋានសម្រាប់អ្នកដែលទូបង្គំតើគ្នាស្អប់ផងដែរបើទូបង្គំនៅតែស្អប់អ្នកដែលស្អប់ទូបង្គំនោះទូបង្គំមិនមែនជារាជរបស់ទ្រង់ព្រះអង្គបានប្រាប់ឲ្យទូបង្គំដល់គ្នាអធិដ្ឋានដល់អ្នកដែលស្អប់ទូបង្គំដល់គ្នានិងអ្នកដែលមានមានទូបង្គំដល់គ្នាសូមឲ្យនេះក្លាយជាទម្លាប់ថ្មីនៅក្នុងជីវិតប្រចាំថ្ងៃរបស់ទូបង្គំដល់គ្នាដែលជាអ្នកបម្រើទ្រង់ដែលជារាជរបស់ទ្រង់កូនសូមអរគុណទ្រង់សូមព្រះញាណរបស់សិស្សរបស់ទ្រង់បន្តដឹកនាំកូនអ្នកគ្នាឲ្យមានទម្លាប់ថ្មីនេះដើម្បីឲ្យទូបង្គំដល់គ្នាបានឆាប់ឃើញទ្រង់ឆាប់ជួបព្រះភ័ក្ត្រទ្រង់កូនសូមអរគុណទ្រង់សូមព្រះអង្គប្រទានពរដល់បងប្អូនទាំងអស់គ្នានៅតាមគេហដ្ឋាននៅទីលំនៅផ្សេងៗនឹងគ្រប់កន្លែងនៃទូបង្គំរបស់គ្នានៅហើយសូមឲ្យទូបង្គំបានទទួលប្រពោពីការបង្រៀនរបស់ព្រះអង្គឲ្យទូបង្គំមានអំណរនៅក្នុងការអធិដ្ឋានសម្រាប់ខ្មាំងសត្រូវរបស់ខ្លួនឯងគុណសម្បល់គុណទ្រង់គុណសូមថ្វាយគ្រប់វិការទាំងឡាយដល់ទ្រង់ក្នុងព្រះនាមព្រះចាស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទអាមែនសូមព្រះប្រទានពរ
1: នោះព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់មានព្រះបន្ទូលឆ្លើយថាវិញ្ញាណអញនឹងទៅជាមួយនឹងឯងហើយអញនឹងអោយឯងបានសម្រាកដូច្នេះចូលមានចិត្តញួរចុះតែកុំអោយធ្វើបាបឡើយចូលរំពឹងគិតនៅក្នុងចិត្តក្នុងកាលដែលដេកលើដំណេកហើយនៅស្ងៀមចុះចូលរងចាំព្រះយេហូវ៉ាចុះចូលមានកម្លាំងហើយអោយចិត្តក្លាហានឡើងអើគួររងចាំព្រះយេហូវ៉ាតោចូលស្ងៀមនៅចំពោះព្រះយេហូវ៉ាហើយរងចាំទ្រង់ចុះកុំអោយក្តៅចិត្តដោយព្រោះអ្នកដែលចម្រើនក្នុងផ្លូវគេឬមនុស្សដែលបង្កើតការអាក្រក់សម្រាប់បាននោះឡើយខ្ញុំបានរងចាំព្រះយេហូវ៉ាដោយអំណត់ទ្រង់ក៏បានផ្អៀងព្រះការមកស្ដាប់ហើយទទួលតាមសម្រេចរបស់ខ្ញុំចូលបងអង្គសិនហើយបានដឹងថាអញជាព្រះអញនឹងបានកើងឡើងនៅកណ្ដាលពួកសាសដទៃអញនឹងបានកើងឡើងនៅផែនដីចូលផ្ទេបន្ទុករបស់អ្នកទៅលើព្រះយេហូវ៉ានោះទ្រង់នឹងជួយទប់ទល់អ្នកទ្រង់មិនព្រមឲ្យមនុស្សសុចរិតត្រូវរង្គើឡើយជួនទាំងឡាយអើយចូលទុកចិត្តនឹងទ្រង់ជានិច្ចចូលអ្នករាល់គ្នាក្នុងចិត្តនៅចំពោះទ្រង់ព្រះទ្រង់ជាទីពឹងជ្រកសម្រាប់យើងខ្ញុំឯអ្នកណាដែលមានគំនិតជាប់តាមទ្រង់នោះទ្រង់នឹងថែរក្សាអ្នកនោះឲ្យមានសេចក្តីសុខពេញខ្នាតដោយព្រោះគេទុកចិត្តនឹងទ្រង់ត្បិតព្រះអង្គម្ចាស់យេហូវ៉ាជាព្រះដ៏បរិសុទ្ធនៃពួកអ៊ីស្រាអែលទ្រង់មានព្រះបន្ទូលថាឯងរាល់គ្នានឹងបានសង្គ្រោះដោយវិលមកវិញហើយផ្អាកសម្រាកឯងរាល់គ្នានឹងមានកម្លាំងដោយនៅតែស្ងៀមហើយមានសេចក្តីទុកចិត្តតែឯងរាល់គ្នាមិនចូលចិត្តទេឯការនៃសេចក្តីសុចរិតនោះនឹងបានជាសន្តិសុខហើយផលនៃសេចក្តីសុចរិតនោះនឹងបានជាសេចក្តីស្រាកស្រាន្តនឹងជាសេចក្តីទុកចិត្តជាដរាបតោតែអស់អ្នកណាដែលសង្ឃឹមដល់ព្រះយេហូវ៉ាវិញនោះនឹងមានកម្លាំងចម្រើនជានិច្ចគេនឹងហើរឡើងទៅលើដោយស្លាប់ដូចជាអន្ទ្រីគេនឹងរត់ទៅអេតដែលហត់ហើយនឹងដើរអេតដែលល្វីឡើយ
2: So it should be used to praise him
3: ចឹងអតិកុសលនឹងអនឹងគួរតែបានត្រូវប្រើប្រាស់ដើម្បីនឹងសរសើរព្រះអង្គ
2: To honor him
3: ដើម្បីនឹងឲ្យផ្ដល់កិត្តិយសដល់ព្រះអង្គ
2: To adore him
3: ហើយដើម្បីឲ្យយើងទៅសើព្រះអង្គ
2: And to magnify his name
3: ហើយដើម្បីឲ្យព្រះនាមព្រះអង្គបានសុសសាយទៅមនុស្សជំនាញខ្លួនយើង
2: Good morning everyone
3: សូមគោរពជំរាបសួរដល់ពុកម៉ែបងប្អូនក្រុមជំនុំទាំងអស់គ្នា
2: But before we start I'd like to invite you all to please stand we'll open this with a word of prayer
3: បាទមុននឹងយើងចាប់ផ្ដើមខ្ញុំបាទសូមគោរពអញ្ជើញពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាក្រោកឈរដើម្បីនឹងអធិដ្ឋានបើកកម្មវិធីទាំងអស់គ្នា
2: Our heavenly Father
3: បាទជាម្ចាស់ដែលទ្រង់គុណបម្លាំងឋានសួគ៌
2: In the quietness of this room
3: នៅក្នុងភាពស្ងៀមស្ងាត់នៅក្នុងបន្ទប់មួយនេះ
2: We asked that the Holy Spirit will be amongst us
3: គុណសូមឲ្យព្រះអង្គជួយប្រទានព្រះញ្ញាណរបស់សត្វមកគង់នៅក្នុងចំណោមពួកយើងម្នាក
2: ់ៗ That the Holy Spirit will open our minds our hearts and our thoughts
3: សូមឲ្យព្រះញ្ញាណរបស់សត្វបានបើកនៅចិត្តបើកនៅគំនិតរបស់យើងរាល់គ្នា
2: That will fully understand that without your son Jesus Christ we will be in darkness
3: ដើម្បីឲ្យពួកយើងបានយល់ថាបើសិនជាគ្មានព្រះច្បាស់ត្រាស់របស់ព្រះអង្គទេពួកយើងជីវិតរបស់ពួកយើងម្នាក់ៗនៅក្នុងសេចក្តីងងឹត
2: Because your son our Lord Savior and Redeemer
3: ព្រោះតែព្រះច្បាស់ត្រាស់របស់ព្រះអង្គដែលជាព្រះយេស៊ូវគឺជាព្រះដ៏សង្គ្រោះជាព្រះដែលលួងបានដល់ពួកយើងទាំងអស់គ្នា
2: Is our life and our light
3: ហើយជាជីវិតរបស់យើងហើយជាពន្លឺរបស់ពួកយើងទាំងអស់គ្នា
2: So bless each and every one of us Lord
3: សូមព្រះអង្គជួយចាក់ពពកមកកាន់ពួកយើងម្នាក់ៗ
2: including including our visitors,
3: បងប្អូនទាំងភ្ញៀវដែលបានមកលេងពួកយើង
2: volunteers,
3: អ្នកស្ម័គ្រចិត្តទាំងអស់គ្នា
2: online worshipers and followers,
3: ហើយក៏ដូចជាអ្នកដែលកំពុងតែទស្សនាតាមការ live ផងដែរ
2: we pray in the mighty name of our Lord Jesus Christ,
3: គុំសូមអធិដ្ឋានក្នុងនាមព្រះម្ចាស់ដែលមានគ្រប់ព្រះជាសាព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទ
2: amen, please be seated,
3: បាទសូមគ្រប់អង្គុយសម្រួលអាយ៉ាបត់បាទ
2: need to use this to cover so thatthe money here will not start flying. So our subject of study today
3: មេរៀនរបស់យើងនៅថ្ងៃនេះគឺ
2: is based on Luke. អញ
3: ្ចឹងគឺយោងទៅតាមព្រះគម្ពីរ
2: The book of Luke.
3: Luca
2: chapter 19.
3: ចំពោះ19
2: verse 11 to 27.
3: ចាប់ពីខ11រហូតដល់ខ27.
2: To the same to the book of Matthew.
3: គឺមានភាពស្រដៀងគ្នាទៅនឹងព្រះគម្ពីរម៉ាថាយ
2: chapter 25
3: ចំពោះ25
2: verses 14 to 30
3: ព្រះគម្ពីរម៉ាថាយចំពោះ25ចាប់ពីខ14ដល់ខ30
2: so in the book of Luke
3: ចឹងនៅក្នុងព្រះគម្ពីរលូកា
2: it's the story of 10 servants
3: ចឹងគឺជារឿងដែលតាក់ទងទៅនឹងអ្នកបម្រើទាំង10នាក់
2: And also in the book of Matthew
3: ហើយក៏ដូចគ្នាដែរទៅនឹងព្រះគម្ពីរម៉ាថាយ
2: Jesus was talking about talents or investments or items from him.
3: អញ្ចឹងនៅក្នុងព្រះគម្ពីរម៉ាថាយចំពោះ25ហ្នឹងព្រះយេស៊ូវទ្រង់បាននិយាយអំពីការដែលទ្រង់ធ្វើវិនិយោគបាទដាក់ទុនវិនិយោគជាមួយនឹងអ្នកបម្រើ
2: So this story found in Luke
3: អញ្ចឹងរឿងនេះដែលបានរកឃើញនៅក្នុងព្រះគម្ពីរលូកា
2: happens in the place called Jericho
3: អញ្ចឹងរឿងមួយរឿងដែលតាក់ទងអ្នកម្នាក់ម្នាក់នេះគឺកើតឡើងនៅក្នុងទីក្រុង Jericho
2: So he just left the house of Zacchaeus
3: អញ្ចឹងចង្វាយនោះគឺចាក់ចេញទៅតែម្ដង
2: and on the way to Jerusalem
3: អញ្ចឹងតាមផ្លូវទៅទីក្រុង Jerusalem
2: So he was followed by a group of people just like you following him.
3: ចំព្រះយេស៊ូវត្រូវបានចាក់ចេញពីទីក្រុងយេរីកូហើយទៅទីក្រុងយេរូសាឡិមហើយត្រូវបានមនុស្សនឹងដើរតាមព្រះអង្គច្រើនមែនទែន
2: So just imagine, just picture he is Jesus but don't forget he's not Jesus.
3: Okay, អញ្ចឹងសូមពុកម៉ែអបអរនេះសម័យថាខ្ញុំជាព្រះយេស៊ូវប៉ុន្តែខ្ញុំមិនមែនជាព្រះយេស៊ូវទេ
2: Okay, so we are all following Jesus. Okay, so we are all following him.
3: Okay, ឥឡូវមនុស្សទាំងអស់គឺដើរតាមខ្ញុំ
2: So when Jesus was ahead of the crowd,
3: ចឹងនៅពេលដែលព្រះយេស៊ូវទ្រង់នៅពីមុខមនុស្សទាំងអស់គ្នាហ្នឹងគឺ
2: He overheard people talking.
3: ទ្រង់ឮមនុស្សនិយាយច្រើនមែនទែន?ទ្រង់បានឮមនុស្សនិយាយច្រើនមែនទែន?
2: And the people were saying that they need or they want or they do not understand the kingdom of God.
3: ហើយទ្រង់បានឮមនុស្សទាំងអស់ហ្នឹងទ្រង់និយាយថាពួកគេអត់យល់ពីនគរឋានសួគ៌ទេ.
2: And they have the understanding
3: ហើយពួកគេមានការយល់ឃើញមួយទៀតគឺ
2: the kingdom of God will happen overnight.
3: ថាអាណាចក្ររបស់ព្រះហ្នឹងនឹងមកក្នុងពេលតែមួយយប់ទេ.
2: So when Jesus overheard the people
3: ចឹងនៅពេលដែលទ្រង់ស្ដាប់ឮមនុស្សទាំងអស់ហ្នឹង
2: He right away turned.
3: ចឹងទ្រង់ងាកមករកពួកគេវិញ
2: And he said to the people.
3: ហើយទ្រង់មានព្រះបន្ទូលទៅកាន់ពួកគាត់ថា
2: You sit down.
3: អង្គុយចុះ
2: Just like what you're doing now.
3: ចឹងដូចពួកយើងអង្គុយចឹងគឺមនុស្សទាំងអស់បានអង្គុយដូចពួកយើងចឹង
2: And I will tell you a beautiful story.
3: ចឹងអង្គុយចុះខ្ញុំនឹងប្រាប់រឿងដ៏ស្រស់ស្អាតមួយទៅអ្នកទាំងអស់គ្នា
2: So he started in this parable.
3: ចឹងទ្រង់បានចាប់ផ្ដើមនិយាយរឿងប្រៀបប្រដូចមួយ
2: And don't forget students we learn that a multitude of people follows Jesus Christ.
3: ចឹងសិស្សានុសិស្សយើងកុំភ្លេចណាថាក្រុមប្រជាជនទាំងអស់ហ្នឹងដែលគេដើរតាមព្រះយេស៊ូវគឺ
2: And one of the reason is that they want to learn or to listen to the stories of Jesus Christ.
3: ហើយផលចម្បងមួយដែលពួកគេដើរតាមព្រះយេស៊ូវហ្នឹងគឺដោយសារតែគេចង់រៀនពីព្រះអង្គ
2: In a form of parable.
3: ហើយពួកគេចង់ស្ដាប់រឿងដែលព្រះទ្រង់និយាយជាលក្ខណៈប្រៀបប្រដូច
2: So everybody young maybe middle age
3: ទាំងគ្រប់មនុស្សទាំងអស់អ្នកវ័យក្មេងអ្នកវ័យកដាល
2: And old
3: ហើយជាយុវចាស
2: ់ Listen to the parable of Jesus Christ
3: គឺពួកគាត់ត្រង់ត្រាប់ស្ដាប់ទៅកាន់រឿងប្រៀបប្រដូចដែលព្រះយេស៊ូវទ្រង់បាននិទាន
2: And he started with this ទ
3: ាំងទ្រង់បានចាប់ផ្ដើមជាមួយនេះគឺ
2: There was a nobleman.
3: ចឹងមានបុរសម្នាក
2: ់ Don't forget he was talking about himself. The nobleman is himself.
3: ចឹងបុរសម្នាក់នោះគឺទ្រង់និយាយពីខ្លួនឯង
2: who will inherit a kingdom in a far, far place.
3: Hi, បងប្អូនអ្នកនោះគឺនឹងទទួលបានមរតកមួយគឺជាអាណាចក្រមួយដែលនៅឆ្ងាយមែនទែន
2: So what the nobleman did
3: អញ្ចឹងអ្វីដែលបងប្អូនអ្នកនោះក៏បានធ្វើគឺ
2: He gathered all his people
3: បងប្អូនអ្នកបានប្រមូលអ្នកដែលគាត់ស្គាល់អ្នកចំណិតរបស់គាត់
2: And he said
3: ហើយគាត់បាននិយាយទៅកាន់មនុស្សទាំងអស់ថា
2: I want the 10 servants of mine អ
3: ញ្ចឹងខ្ញុំចង់ឲ្យអ្នកបម្រើទាំង10នាក់របស់ខ្ញុំ
2: Stay on the very front.
3: ចឹងនៅជួរមុខគេមកឈរជួរមុខគេទាំងអស
2: ់ And the rest
3: ចឹងអ្នកដែលសេះសល
2: ់ will listen carefully to the story.
3: ហើយអ្នកដែលនៅសេះសល់គឺស្ដាប់រឿង
2: Listen to the instructions.
3: ស្ដាប់ការណែនាំ
2: Directions.
3: ហើយស្ដាប់នៅទិសដៅឲ្យត្រូវទៅ
2: And the command of the nobleman.
3: ហើយនឹងសេចក្តីបញ្ជាពីបុរសម្នាក់នឹង
2: Then the nobleman continued and said,
3: "Hai Abraham nung ko ban banto tiet,
2: I will leave you here in this village.
3: Nyom nung tuk oy neak tong khnie nou knong phu muay ni,
2: but I will be back without notice.
3: Khnyom nung tuk oy neak tong khnie nou knong phu ni, pontae khnyom nung talop mo veng tae nyom at prab tha pe na nyom mo veng te.
2: When I come back,
3: tong pe nyom mo veng,
2: I want you, the 10 of you.
3: Cho nyom chang oy 10 neak tong khnie ni
2: to againsit on the same spot
3: អញ្ចឹងអង្គុយមកអង្គុយកន្លែងដដែលដែលយើងបាននិយាយគ្នា
2: So he said អញ
3: ្ចឹងគាត់បន្តនិយាយទៀតថា
2: Of the 10 of you អ
3: ញ្ចឹងអ្នកទាំង10អ្នកនេះ
2: I want to pick up 3 out of you all out of the 10
3: អញ្ចឹងខ្ញុំចង់រើស3អ្នកចេញពីក្នុងចំណោម10អ្នកហ្នឹង
2: And he said
3: គាត់បន្តនិយាយទៀតថា
2: You will be the servant number 1
3: អ្នកម្នាក់នេះគឺអ្នកបម្រើទី1
2: You will be the servant number 2.
3: ហើយម្នាក់នេះគឺអ្នកបម្រើទី2.
2: And you will be the servant number 3.
3: បាទហើយម្នាក់នេះគឺអ្នកបម្រើទី3.
2: Each one of you I will give you something.
3: អញ្ចឹងម្នាក់នឹងទទួលបានអ្វីម្យ៉ាងពីខ្ញុំ.
2: And when I come back.
3: ចុះពេលខ្ញុំត្រឡប់មកវិញ.
2: The 3 of you will report to me. អ
3: ញ្ចឹងអ្នកទាំង3នាក់គឺត្រូវតែរាយការណ៍ប្រាប់ខ្ញុំ.
2: Of what you did.
3: ពីអ្វីដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាបានធ្វើ.
2: To what I've given you.
3: តើអ្វីដែលអ្នកនរគ្នាបានធ្វើជាមួយនឹងអ្វីដែលខ្ញុំបានផ្ដល់ឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នា
2: So the noble man take note of the word noble man
3: អញ្ចឹងយើងទៅចាំ noble man គឺមានន័យថាជាបុរសម្នាក់ឬចោះជាមនុស្សម្នាក់ដែលនឹងទទួលមរតកគេថាឋានៈក្សត្របាទ noble man
2: left
3: អញ្ចឹងគាត់បានចាក់ចេញ
2: and without notice អ
3: ញ្ចឹងអត់មានប្រាប់អ្នកណាគេទេ
2: he inherited the kingdom
3: អញ្ចឹងគាត់ទទួលបានមរតកជាអាណាចក្រមួយនឹង
2: and he returned to his village without notifying anyone
3: ហើយគាត់ត្រឡប់មកវិញគឺគាត់អត់បានប្រាប់អ្នកណាគេសម្បីតែម្នាក
2: ់ students អញ
3: ្ចឹងសិស្សានុសិស្សទាំងអស់គ្នា
2: remember I'm repeating the same words of what we discussed and what we had learned in the past 5 days
3: អញ្ចឹងសិស្សានុសិស្សចាំខ្ញុំនិយាយដដែលពីអ្វីដែលយើងបានរៀនកាលពី5ថ្ងៃមុន
2: Remember, the nobleman said, I will return without notifying anyone, or meaning to say, without telling anyone.
3: បុរសដែលមានឋានៈក្សត្រហ្នឹងគឺគាត់បាននិយាយថាខ្ញុំនឹងត្រឡប់មកវិញតែខ្ញុំអត់ប្រាប់អ្នកណាទេ
2: So when he come back,
3: ចឹងពេលដែលគាត់ត្រឡប់មកវិញ
2: he right away asked all his servants, how many servants again?
3: ចឹងពេលដែលរំនឹងត្រឡប់មកវិញគាត់សួរសំណួរទៅកាន់អ្នកបម្រើរបស់គាត់ភ្លាមតែម្ដងតើសួរថាអ្នកបម្រើមានម៉ាត់អ្នក
2: And then he right away said, Oh, the 3 that I have called before I left must sit in the very front.
3: ហើយគាត់និយាយទៀតថាតែក្នុងចំណោម10នាក់ហ្នឹងអ្នក3នាក់ដែលខ្ញុំបានហៅហ្នឹងសូមមកអង្គុយនៅខាងមុខគេទាំងអស
2: ់ And take note of the number.
3: ចំណាំលេខចំណាំលេខ
2: See, God had given us this 3.
3: អញ្ចឹងព្រះទ្រង់បានប្រទានអ្វី3យ៉ាងមកឲ្យយើង
2: It's called the 3 T's.3 letter T's
3: ចឹងគឺគេហៅថា TTT មាន T 3ដងចាំមើលគាត់
2: The number 1 T is
3: T ទី1គឺអសត T ទី1គឺ
2: time
3: ពេលវេលា time
2: What is the number 1 T?
3: T ទី1គេ
2: time Oh students we learned this in the 5 days that we need to give life right Okay the number 1 T is
3: ចឹង T ទី1គឺ
2: time
3: បាទពេលវេលាបាទ
2: And then second T is
3: ទី2គឺគេហៅថាទេពកុសល
2: Okay, so you saw our choir
3: ដូចជាមានក្រុមចម្រៀង
2: or those who sang here in the front
3: ហើយអ្នកច្រៀងកាន់កម្មវិធីយើងហ្នឹង
2: so they were able to harmonize their voice they it's so called talent
3: ចំពោះគាត់អាចច្រៀងឲ្យត្រូវជាមួយនឹងភ្លេងហើយជាមួយនឹងអ្នកចម្រៀងផ្សេងផ្សេងទៀតហ្នឹងគេហៅថាទេពកោសល
2: so god had given us number 1 what
3: ហើយអូខេព្រះបានឲ្យយើងទី1គឺពេលវេលាទី2
2: talent
3: ទី2គឺទេពកោសល
2: and number 3
3: ទី3គឺ
2: is treasure
3: okay ទី3គឺទ្រព្យសម្បត្តិគឺគេហៅថាទ្រព្យសម្បត្តិរបស់ព្រះមិនទ្រព្យសម្បត្តិលោកីយ៍ទ្រព្យសម្បត្តិរបស់ព្រះ
2: treasure so remember the time

0: អ្នកបម្រើទី1គាត់មានប្រមាណដើម្បីនឹងបង្ហាញទៅស្ដេចហ្នឹង
1: How many?
0: មានប៉ុន្មាន?
1: No. The nobleman have given him 10. Now the nobleman is now a king.
0: Okay, មុននឹងគាត់ចាក់ចេញទៅគាត់ឲ្យ10. ឥឡូវគាត់កើតជាស្ដេចហើយគាត់មកវិញអ្នកបម្រើទី1ហ្នឹងមានប៉ុន្មាន?
1: So he said he doubled it. So how many now?
0: គាត់ថាគាត់រកវាបានគុណនឹង2អញ្ចឹងបន្ថែមមួយទៀត.
1: 20, very good. Make it loud because they cannot hear.
0: ចាឥឡូវគាត់រកបាន20ណា?ចាឥឡូវនិយាយលឺៗដើម្បីឲ្យអ្នកក្រោយគាត់បានលឺដែរ.
1: And then the newly crowned king said to the first servant.
0: Hi, ស្ដេចហ្នឹងក៏គាត់ត្រង់បាននិយាយទៅកាន់អ្នកបម្រើទី1ថា
1: Excellent.
0: ល្អណាស់.
1: I am so glad with you.
0: ខ្ញុំពិតជាមានសេចក្តីរីករាយជាមួយអ្នកមែនទែន.
1: And I will give you now an authority to take control of 10 cities.
0: ចឹងឥឡូវនេះខ្ញុំឲ្យអ្នកមានអំណាចកាន់កាប់10ទីក្រុង.
1: So now he went to another servant, not servant number 2.
0: Okay, ហើយឥឡូវបន្ទាប់ពីអ្នកបម្រើទី1គាត់មកជួបអ្នកបម្រើទី2ម្ដង.
1: And then he said, What did you do to the bag that I gave you?
0: ហើយអ្នកគាត់ត្រង់សួរអ្នកបម្រើទី2ថាបានធ្វើអីជាមួយនឹងអ្វីដែលគាត់ឲ្យ
1: ត្រង់ឲ្យ And the servant said,
0: ហើយអ្នកបម្រើនឹងឆ្លើយតបវិញថា
1: I have my lord, I have the items that you have given me.
0: លោកម្ចាស់អើយនេះខ្ញុំមានអារបស់ដែលលោកម្ចាស់ឲ្យពីមុនហ្នឹង
1: Me 5.
0: លោកម្ចាស់បានឲ្យខ្ញុំ5.
1: Now I'm doubling.
0: ឥឡូវខ្ញុំរកវាបានគុណនឹង2ហើយអញ្ចឹងខ្ញុំឲ្យទៅវិញ10.
1: And so the king said, I am happy with you.
0: អូខ្ញុំសប្បាយចិត្តជាមួយអ្នកមែនទែន.
1: And I will give you 10 cities to take control.
0: អូខេហើយខ្ញុំនឹងឲ្យអ្នកនរគ្នា
1: Or in the
0: scripture, ក្រុងដើម្បីនឹងឲ្យអ្នកនរគ្នាគ្រប់គ្រងឲ្យ
1: Or in the scripture it says I will give you You have an authority to take control of 5 cities.
0: លោកម្ចាស់នឹងគាត់និយាយថាខ្ញុំនឹងឲ្យអ្នកគ្រប់គ្រង5ទីក្រុងតាមទៀត.
1: But if you listen to what he said, I'm so glad with you. Remember?
0: បើសិនជាយើងបានចាប់អារម្មណ៍នៅសម្ដីលោកម្ចាស់នឹងគាត់និយាយថាខ្ញុំសប្បាយចិត្តជាមួយអ្នកណា.
1: To 20.
0: តែអ្នកបានបង្កើតឲ្យនឹងឲ្យខ្លាំងទៅជា 20.
1: And then this one is 5 because 10.
0: អ្នកខាងនេះបាន5បាន10.
1: So he asked the third one.
0: ហើយក៏សួរទៅអ្នកទី3.
1: And he said to the third one, you come forward.
0: មកឡើងមកខាងមុខ.
1: And then he said, what did you do to the bag that I've given you?
0: បានធ្វើអីជាមួយនឹងអាលុយអាលុយនឹងដូចកាក់ក្នុងកពុះតាមដែលខ្ញុំឲ្យ.
1: And the servant said,
0: ហើយអ្នកបម្រើនឹងឆ្លើយថា
1: Lord I keep it
0: អម្ចាស់អើយខ្ញុំទុកវាខ្ញុំទុកវាក្រោមកាប់ក្រោមដើមឈើ
1: because you are a leader
0: ពូថាព្រះអម្ចាស់ទ្រង់ជាអ្នកដឹកនាំ
1: that want to harvest
0: ហើយតែងតែចង់បានចង់ប្រមូលផល
1: crops that you have not planted
0: ហើយតែងតែចង់ប្រមូលផលនៅគ្រាប់ពូជដែលព្រះអង្គមិនបានព្រោះ
1: So I'm scared of you so I did not do anything to the bag that you have given me.
0: ដោយសារតែទូមិនកុំខ្លាចលោកម្ចាស់ចឹងហើយទូមិនក៏ហ៊ានធ្វើអីទេគឺទុកទ្រព្យសម្បត្តិនឹងចោលទៅ.
1: But instead I hid it under the tree.
0: ចឹងខ្ញុំក៏យកវាទម្លាក់នៅក្រោមដើមឈើទៅបាទ.
1: See the first servant multiplied what was given to him.
0: ចឹងយើងឃើញថាអ្នកបម្រើទី1គាត់យកទ្រព្យហ្នឹងទៅបង្កើតទ្រព្យ
1: And the second one multiplied what was given to him.
0: ហើយអ្នកបម្រើទី2ក៏យកអាទ្រព្យដែលទទួលបានហ្នឹងទៅបង្កើតទ្រព្យទៀតដែរ
1: And the third one did not do anything.
0: ប៉ុន្តែអ្នកទី3អត់បានធ្វើអីសោះ
1: And the king was mad and said
0: ហើយស្ដេចហ្នឹងក៏ខ្ញាល់មែនទែនទ្រង់មានបន្ទូលថា
1: You foolish servant of mine.
0: អូអ្នកបម្រើល្ងងអើយ
1: You knew
0: ឯងបានដឹងថា
1: that I am a madman
0: យើងជាស្ដេចដែលឆាប់ខ្ញាល
1: ់ that you need to multiply what I've given you
0: ហើយឯងដឹងហើយថាឯងត្រូវតែយកទៅបង្កើតអ្វីដែលយើងបាន
1: ដល់ហើយ You need to use
0: ឯងត្រូវការប្រើវា
1: what I've given you
0: អ្វីដែលយើងបានឲ្យ
1: for me
0: ដើម្បីឲ្យជាប្រយោជន៍ដល់យើង
1: but you have not done anything
0: បើតែឯងអត់បានធ្វើអីសោះ
1: So he commanded the rest of the crowd
0: Hi ស្ដេចនឹងបានបញ្ជាវងមនុស្សទាំងអស់ហ្នឹង
1: and said
0: ហើយស្ដេចនឹងនិយាយថា
1: you come and get the money from him
0: ហើយមកយកលុយពីអ្នកបម្រើមួយនេះទៅ
1: and give it to him servant number 1
0: ហើយយកទៅឲ្យអ្នកទី1
1: So you get the beautiful story
0: Okay, ស្ដាប់រឿងនេះយល់ទេ
1: If I ask
0: ចុះបងខ្ញុំសួរ
1: Are you servant number 1?
0: តើយើងជាអ្នកបម្រើទី1?
1: Or servant number 2?
0: ជាអ្នកបម្រើទី2?
1: Or maybe you want to be or was servant number 3?
0: ឬក៏យើងចង់ខ្លាយទៅជាអ្នកបម្រើទី
1: 3? Each one of us God had blessed us with time.
0: អញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់យើងម្នាក់ម្នាក់ព្រះបានប្រទានឲ្យយើងនៅពេលវេលា
1: Remember my introduction. Have you done something with the time that God had blessed you with?
0: អញ្ចឹងពេលដែលបើក្បាលដំបងខ្ញុំសួរថាតើយើងបានធ្វើអ្វីជាមួយនឹងពេលវេលាដែលព្រះប្រទានឲ្យយើងអត
1: ់ Each one of us
0: យើងរាល់គ្នា
1: had blessed us with what was number 2?
0: អញ្ចឹងព្រះបានប្រទានឲ្យយើងនៅទី1គឺ
1: talents.
0: Okay. ទេពកោសល
1: See, look at him. His talent, he can interpret what I'm saying, including my own action.
0: Okay, គាត់ថាខ្ញុំនឹងអាចបកប្រែគាត់បានទៅបីជាតុងគាត់រឿងក្លឹបក្លាំបន្តិច
1: That is a talent. អ
0: ញ្ចឹងនេះគឺជាទេពកោសល
1: See, what the king had asked, what have you done to the talent that I have given you? Did you multiply it 10 times? Did you multiply it 5 times?Or you didn't do anything.
0: Okay, នេះគឺជាសំណួរដែលស្ដាច់បានសួរថាតើឯងបានយកវាទៅឲ្យខ្លាចទីគុណនឹង2ឬក៏យក5ទៅគុណនឹង2ខ្លាចជា10
1: And the last one is what?
0: ចឹងចុងក្រោយទី3គឺ
1: What happened to the students here at the back? What's the third? Treasures make it loud so they could not hear.
0: Okay, យើងនិយាយលឺៗណាទី3គឺ
1: Treasure.
0: ទ្រព្យសម្បត្តិមកពីព្រះ
1: See each one of us have given treasures.
0: ចឹងយើងម្នាក់ៗគឺបានទទួលទ្រព្យសម្បត្តិពីព្រះ
1: Maybe some of us think as a treasure as something that we can see.
0: ប្រហែលជាយើងគិតថាទ្រព្យសម្បត្តិហ្នឹងគឺជាអ្វីដែលយើងមើលឃើញ
1: ប៉ុន្តែ The king
0: ប៉ុន្តែស្ដេចហ្នឹងគឺ
1: did not mean that.
0: ប៉ុន្តែស្ដេចនៅពេលដែលស្ដេចឲ្យទ្រព្យសម្បត្តិហ្នឹងគឺគាត់មានន័យថាទ្រព្យសម្បត្តិដែលមើលឃើញហ្នឹងទេ
1: What he was talking about
0: ចឹងអ្វីដែលស្ដេចនឹងមានបន្ទូលអំពីគឺ
1: is a treasure that you cannot see.
0: គឺជាទ្រព្យសម្បត្តិដែលយើងមើលអត់ឃើញ
1: So for example,
0: ឧទាហរណ៍ដូចជា
1: Have you ever sat down with somebody and listened to the problem of somebody?
0: តើយើងធ្លាប់អង្គុយជិតណាគេម្នាក់ហើយយើងស្ដាប់ពីបញ្ហារបស់ពួកគេអត
1: ់ And maybe the king wants you to be the shoulder of somebody.
0: អញ្ចឹងប្រហែលជាស្ដាច់ម្នាក់ហ្នឹងក៏ត្រង់និយាយហ្នឹងគឺចង់ឲ្យយើងខ្លះទៅជាស្មាមួយដែលគេអាចឯកលើបាន
1: So that's why during that time
0: ចឹងក្នុងឡុងពេលហ្នឹង
1: Jesus or the king who is Jesus said to the third servant
0: ស្ដេចឬក៏តំណាងដែលស្ដេចតំណាងឲ្យព្រះយេស៊ូវនឹងគឺបាននិយាយទៅកាន់អ្នកបម្រើទី
1: The third servant
0: Okay អ្នកបម្រើទី3នឹងថា
1: Sir or servant number 3 when he said talents that you give me and the treasures that you give me I hid it
0: អ្នកបម្រើទី3ឆ្លើយថាព្រះអង្គពេលវេលាដែលព្រះអង្គឲ្យខ្ញុំឬក៏ទេពកោសលដែលព្រះអង្គឲ្យខ្ញុំហើយនឹងទ្រព្យសម្បត្តិដែលព្រះអង្គឲ្យខ្ញុំនឹងខ្ញុំកាប់វាចោលបាត់ហើយ
1: So meaning to say when you go home today I would like you to ask maybe your mom your dad your grandparents we are all have been gifted by the lord with time
0: ចឹងនៅពេលដែលយើងទៅផ្ទះវិញយើងត្រូវចងចាំថាព្រះប្រទានឲ្យយើងនៅ
1: mom or dad
0: ចំប្រាប់មកប៉ាយើងណា
1: ប៉ាម៉ាវ៉ាប៉ាប៉ាម៉ាម៉ាយើងថា to what god had gifted us with
0: ចឹងប្រាប់គាត់ថាតើព្រះបានប្រទានអីឲ្យយើង
1: Or maybe this coming Monday you can ask your classmate
0: ឬក៏ថ្ងៃច័ន្ទខាងមុខនេះយើងអាចសួរមិត្តរួមថ្នាក់យើង
1: That maybe you will ask a name this is only an example okay Rosa what did you do to the talent that God had given you last Sabbath yesterday Sunday
0: ឥឡូវយើងលើកឈ្មោះកូនសិស្សមួយទៅថារ៉ូសាឥឡូវសួររ៉ូសារ៉ូសាបានធ្វើអីខ្លះជាមួយនឹងទេពកោសលដែលព្រះប្រទានឲ្យនឹងមិនសិនមិន
1: See then we have a beautiful story to tell
0: អញ្ចឹងឥឡូវនេះយើងអាចមានរឿងដ៏ស្អាតមួយដើម្បីនិយាយប្រាប់គាត់បាន
1: That maybe you will tell oh you know what last Sabbath I was at the school how do you call this again this building
0: Okay យើងហៅកន្លែងនេះថាម៉េច
1: Place of worship and we were there as a church
0: ប៉ុន្តែយើងដែលមកស្វែងអង្គមនេះយើងគឺជាព្រះវិហារ
1: And we listen to the beautiful narrative story the parable of Jesus Christ
0: ហើយយើងមកស្ដាប់រឿងរៀបដូចដែលព្រះយេស៊ូវទ្រង់ប្រាប់ពួកយើងទាំងអស
1: ់ The parable of Jesus Christ that open our hearts and our mind
0: រឿងដែលព្រះនិទានគឺរឿងដែលបើកចិត្តយើងហើយបើកគំនិតរបស់យើង
1: About the three T's that God had blessed us with
0: ដើម្បីឲ្យយើងទទួលដឹងអំពីធីទាំង3ដែលព្រះអង្គបានប្រទានឲ្យយើងទី1គឺពេលវេលាទី2គឺទេពកោសលទី3គឺទ្រព្យសម្បត្តិដែលមកពីព្រះអង្គ
1: Remember that God wants you to make your heart as the dwelling place of the Holy Spirit
0: Okay អញ្ចឹងត្រូវយើងត្រូវចងចាំថាព្រះចង់ឲ្យចិត្តរបស់យើងក្លាយជាផ្ទះរបស់ព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធ
1: And you have to say this loud
0: ហើយយើងនិយាយឲ្យឮៗទៅអស់គ្នា
1: Once the Holy Spirit is living or dwelling in your heart
0: ចឹងនៅពេលដែលព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធបានរស់នៅក្នុងចិត្តរបស់អ្នកទាំងអស់គ្នា
1: You will become
0: យើងនឹងក្លាយជា
1: What's the first one?
0: ទី1គឺទីសានសិទ្ធអស់គ្នាទី1គឺយើងនឹងក្លាយជា
1: Make it loud I'm pointing here because you're not talking So you will become what? Number 1 is you will become an influencer
0: យើងនឹងក្លាយទៅជាម្នាក់ដែលអាចមានឥទ្ធិពលទៅអ្នកដទៃ
1: And I will not give the second the third and the fourth and the
0: ខ្ញុំមិនប្រាប់ទី1ទី2ទី3ទៀតទេ
1: You have to do it yourself because today is the culmination of our week of prayer
0: នេះអ្នកត្រូវឆ្លើយខ្លួនឯងណាព្រោះយើងបានរៀនច្រើនមកហើយ
1: So what's the next one again?
0: បន្តទៀតអីគេ
1: Influencer what?
0: They already said influencer
1: So that's influencer is number 1 The next one is encourager number 2 is encourager don't forget we have new people new faces
0: ពាក្យថា influencer ហ្នឹងគឺយើងឧទាហរណ៍បើសិនជាយើងជាមនុស្សម្នាក់យើងធ្វើអ្វីម្យ៉ាងយើងដូចថាអ្នកដទៃមើលមកយើងគេចង់ធ្វើដូចយើងដែរសាកយើងនេះគេហៅថា influencer
1: and what's number
0: 3ហើយទី2គឺ encourager អ្នកលើកទឹកចិត្តហើយទី3គឺ
1: motivator
0: ចឹងទី3គឺអ្នកដែលអាចជំរុញអ្នកដទៃឲ្យធ្វើអ្វីមួយបាន
1: and number 4
0: ទី4គឺ
1: reflector
0: reflector គឺមានន័យថាអ្នកដែលអាចឆ្លុះបញ្ចាំងពីអត្តចរិតរបស់ព្រះជាម្ចាស់ទៅកាន់អ្នកដទៃ
1: and then the last one
0: ហើយចុងក្រោយ
1: but don't forget okay the first one is influencer second one is encourager number 3 is motivator number 4 is reflector number 5 god's witness number 6 is God's ambassador.
0: Okay, ខ្ញុំចូលមកដល់ទី5គឺយើងនឹងក្លាយទៅជាសាក្សីរបស់ព្រះហើយទី6យើងនឹងក្លាយទៅជាខ្មែរយើងតែខ្ញុំហៅ BA គឺ ambassador គឺមានន័យថាទូតសុចន្ទៈ
1: So if you do this
0: ចាំបើសិនជាយើងធ្វើតែរឿងទាំង6នេះ
1: And when the newly crowned king will ask you what did you do to the 6 items inside the bag that I've given you
0: ហើយនៅពេលដែលព្រះទ្រង់សួរយើងថាយើងបានធ្វើអ្វីជាមួយនឹងទ្រព្យសម្បត្តិដែលខ្ញុំឲ្យហ្នឹងគឺយើងអាចឆ្លើយបានថា
1: Did you encourage anyone
0: ហើយព្រះទ្រង់អាចសួរយើងតើយើងបានលើកទឹកចិត្តអ្នកដទៃហើយនៅ
1: Did you motivate anyone
0: ឬក៏យើងបានជំរុញទឹកចិត្តអ្នកណាគេនៅ
1: Did you influence anyone
0: ឬក៏យើងបានជាឥទ្ធិពលនាំគេធ្វើរឿងល្អ
1: Those might be the questions that we will be asked by the King of Kings.
0: ចុះប្រហែលជាសំណួរទៅនោះនឹងត្រូវបានសួរមកកាន់ពួកយើងដោយព្រះជាម្ចាស
1: ់ So today,
0: ចុះថ្ងៃនេះ
1: students,
0: សិស្សានុសិស្សទាំងអស់គ្នា
1: you have remember before we ended yesterday?
0: ចាំមិនពេលមុនយើងបញ្ចប់ម្សិលមិញថ្ងៃសុក្រ
1: we appealed that you students if you know somebody
0: ចឹងយើងបានពាក្យសាងនេះថាយើងបើសិនយើងជាសិស្សានុសិស្សបើសិនយើងស្គាល់អ្នកណាគេម្នាក
1: ់ that will accept and will surrender to the lord
0: ដែលព្រមទទួលហើយដាក់ថ្វាយខ្លួនរបស់គេមកព្រះជាម្ចាស
1: ់ that you need to encourage you need to influence you need to motivate that somebody to accept and surrender your her or himself to the lord through baptism
0: okay យើងត្រូវជំរុញទឹកចិត្តគាត់យើងត្រូវលើកទឹកចិត្តគាត់ឲ្យគាត់មកថ្វាយខ្លួនឲ្យព្រះជាម្ចាស
1: ់ So have you done that
0: តើយើងបានធ្វើរឿងនឹងហើយឬនៅ
1: Have you done that that was your assignment yesterday have you done that
0: នេះជាកិច្ចការផ្ទះរបស់យើងណាអ្នកទាំងអស
1: ់ Did you Oh very good the answer is yes okay
0: លើកឆ្លើយបានម្នាក
1: ់ Don't forget as a student especially in an Adventist school
0: ចឹងក្នុងនាមយើងជាសិស្សជាពិសេសគឺសិស្ស adventist
1: we don't have to be ashamed or shy
0: យើងអត់បាច់ចាំអៀនឬក៏ខ្មាស់អីទេ
1: we have to stand up into our beliefs
0: យើងត្រូវតែក្រោកឈរដើម្បីក្តីសុខសេចក្តីជំនឿរបស់យើង
1: remember the number 6 what is the number 6 again that
0: you are ចាំទី6អត់ទី
1: 6 god's ambassador you need to always raise the what
0: ហើយយើងនៅពេលដែលយើងជាទូតសុចន្ទៈរបស់ព្រះយើងត្រូវតែលើក
1: the blank of heaven what is that
0: ចឹងគេត្រូវលើកទង់ជាតិនៃនគរឋានសួគ៌
1: what was that again
0: អីគេម្ដងទៀត
2: the flag of heaven
0: ចឹងគឺទង់ជាតិនៃនគរឋានសួគ៌
1: so today at this very moment
0: ចឹងថ្ងៃនេះពេលនេះ
1: Do you have anyone, students,
0: តើយើងមានអ្នកគេម្នាក់ជាសិស្សានុសិស្សយើងនឹង
1: that you can stand now
0: ដែលយើងអាចក្រោកឈរបាន
1: and you can go to that somebody that will accept Jesus Christ as her or his personal savior and redeemer
0: តើក្រោកឈរទៅរកមិត្តភក្តិម្នាក់ដែលយើងចង់នាំគាត់នេះមកឲ្យជឿព្រះមកឲ្យទទួលស្គាល់ព្រះជាព្រះសង្គ្រោះ
1: it might be your own classmate
0: អាចជាមិត្តរួមថ្នាក់របស់យើង
1: It might be one of our visitors.
0: ឬក៏អាចជាអ្នកភ្ញៀវដែលមកលេងយើងថ្ងៃហ្នឹង
1: Or maybe it's one of your loved ones.
0: ឬក៏ជាសមាជិកក្រុមគ្រួសារឬក៏មនុស្សដែលយើងស្រឡាញ់ជុំវិញខ្លួនយើងហ្នឹង
1: Do you have any?
0: មានអត
1: ់ Or you're still shy?
0: ឬក៏យើងនៅតែអៀន
1: In the 5 days you should not be shy anymore.
0: ចឹង5ថ្ងៃហើយយើងអត់គួរអៀនទៀតទេ
1: Is there any student here?
0: តើមានសិស្សណាម្នាក់ដែលមានមិត្តភក្តិ
1: Or anyone
0: ឬក៏ណាគេ
1: that will be willing to be baptized
0: ដែលស្ម័គ្រចិត្តនឹងជាមួយទឹក
1: so that the school can schedule for baptismal day
0: អញ្ចឹងដើម្បីឲ្យសាលាយើងបានរៀបចំកម្មវិធីជាមួយទឹក
1: Is there anyone you have to stand just raise your hand
0: បើសិនជាមានសូមលើកដៃមិនបាច់ឈរក៏បានដែរ
1: No
0: អត់មាន
1: So we will continue to do this. So I know there are some religion teachers here at the moment.
0: ខ្ញុំជឿថាមានលោកគ្រូអ្នកគ្រូខ្លះនៅនេះ
1: Bible teachers.
0: ឬក៏លោកគ្រូអ្នកគ្រូដែលបង្រៀនព្រះគម្ពីរ
1: We need to encourage our students.
0: យើងត្រូវតែលើកទឹកចិត្តសួនសិស្សរបស់យើង
1: to influence somebody.
0: ដើម្បីឲ្យគាត់នឹងជាឥទ្ធិពលទៅអ្នកដទៃ
1: to accept Jesus Christ as their personal savior and redeemer.
0: ឲ្យគាត់ទទួលព្រះយេស៊ូវជាព្រះសង្គ្រោះរបស់ពួកគេ
1: See, we go back to the three.
0: ឡើងត្រឡប់ទៅទី
1: servants.
0: ទៅអ្នកបម្រើទី
1: 3. The newly crowned king had asked these three individuals. អ
0: ញ្ចឹងស្ដេចបានសួរបម្រើអ្នកបម្រើទាំង3ហ្នឹងថា
1: When you pray to me. អញ
0: ្ចឹងពេលយើងពេលអ្នកអធិដ្ឋានមកខ្ញុំ
1: What did you say?
0: តើអ្នកនិយាយអ្វី?
1: Did you say bless me and bless me?
0: នេះក៏យើងនិយាយថាព្រះអង្គអើយសូមប្រទានពរមកខ្ញុំព្រះអង្គអើយប្រទានពរមកខ្ញុំព្រះអង្គអើយប្រទានពរមកខ្ញុំ
1: meaning to say is always the I or the me
0: នេះក៏យើងនិយាយថាខ្ញុំ
1: but instead when we pray we should pray like this
0: ប៉ុន្តែពេលដែលយើងអធិដ្ឋានយើងគួរតែអធិដ្ឋានបែបនេះវិញ
1: and Jesus or the new king instructed his followers remember
0: ព្រះយេស៊ូវទ្រង់បានឲ្យនៃសេចក្តីណែនាំអំពីរបៀបអធិដ្ឋាន
1: He said get the money from him and give it to him
0: ចាំមកស្ដេចនឹងប្រាប់ក្នុងរឿងស្ដេចនឹងប្រាប់ថាយកលុយពីអ្នកបម្រើហ្នឹងហើយឲ្យទៅម្នាក់នេះវិញ
1: Because this servant number 1
0: ពលថាអ្នកបម្រើទី1ហ្នឹងគឺគាត
1: ់ know what to do
0: ដឹងពីអ្វីដែលគាត់កំពុងធ្វើឬក៏ត្រូវធ្វើ
1: I trust him
0: ខ្ញុំទុកចិត្តគាត់
1: Because he obeyed me.
0: ព្រោះតែគាត់ស្ដាប់បង្គាប់ខ្ញុំ.
1: And you, meaning the third one.
0: ហើយអ្នកតអ្នកវិញ?
1: He instructed the crowd, take him out.
0: គាត់ស្ដាយនឹងប្រាប់ទៅក្រុមមនុស្សថាយកគាត់ចេញទៅ.
1: See, when we pray,
0: ចំណុចពេលដែលយើងអធិដ្ឋាន,
1: we will say to the Lord,
0: យើងនឹងនិយាយទៅព្រះថា,
1: Lord,
0: ព្រះអង្គអើយ,
1: you had blessed me with time.
0: ទ្រង់បានប្រទានពរឲ្យខ្ញុំនៅពេលវេលា
1: But you had the time is not mine.
0: Okay, ហើយពេលវេលានេះមិនមែនជាពេលវេលារបស់ខ្ញុំទេ
1: You loaned it to me.
0: ទ្រង់បានឲ្យខ្ញុំខ្ចីសិន
1: If you want a portion or to borrow the time that you had loaned me.
0: បងឲ្យបើសិនជាព្រះអង្គចង់បានគេហៅថាលទ្ធផលឬក៏ពេលវេលាដែលព្រះអង្គបានឲ្យខ្ញុំខ្ចីនឹងទៅវិញ
1: Just whisper to me and I'm willing to give it to you.
0: គ្រាន់តែខ្សឹបដាក់ទៅជាខ្ញុំមកខ្ញុំនឹងឲ្យទៅវិញតែម្ដង
1: And we should say to the Lord, Lord,
0: យើងគួរនិយាយទៅព្រះវិញថាព្រះអង្គអើយ
1: If you want the talents,
0: បើព្រះអង្គចង់បានទេពកោសល
1: loan to me,
0: ដែលព្រះអង្គឲ្យខ្ញុំខ្ចីនឹង
1: Just tell me,
0: គាត់នឹងប្រាប់មកខ្ញុំមក
1: And I'm willing to give it to you.
0: ខ្ញុំនឹងស្ម័គ្រចិត្តឲ្យព្រះអង្គត្រឡប់ទៅវិញតែម្ដង
1: Lord,
0: ព្រះអង្គអើយ
1: If you want the treasures,
0: បើព្រះអង្គចង់បានទ្រព្យសម្បត្តិដែលព្រះអង្គប្រទានឲ្យខ្ញុំ
1: That you hadLoan to me.
0: ដែលបងបានឲ្យទុំកងខ្ចីសិន
1: Just whisper to my ear.
0: គាត់នឹងខ្សឹបប្រាប់ដាក់ទៅជាខ្ញុំមក
1: And I'm willing.
0: ហើយខ្ញុំនឹងស្ម័គ្រចិត្ត
1: to give it to you.
0: នឹងឲ្យព្រះអង្គទៅវិញ
1: This is what the king or the newly crowned king wants.
0: ចំណែកឯងគឺជាអ្វីដែលស្ដេចនឹងគាត់ចង់បាន
1: That all his servants
0: ដែលអ្នកបម្រើរបស់គាត់ទាំងអស់
1: able to communicate to him for others
0: អាចប្រស័យតាក់ទងជាមួយព្រះអង្គបាន
1: able to say something to him the him is the king
0: ចឹងអាចនិយាយត្រឡប់ឬក៏ឆ្លើយតបទៅនឹងសំណួររបស់ព្រះអង្គវិញបាន
1: and all for others
0: ហើយជាមួយនឹងរឿងដែលគាត់បានធ្វើជាមួយអ្នកដទៃនឹង
1: and then the king said
0: ហើយស្ដេចទ្រង់មានបន្ទូលតទៀតថា
1: you do not have to worry
0: អត់បាច់ចាំព្រួយបារម្ភអីទេ
1: because I will provide you
0: ដោយសារតាយើងនឹងប្រទានឲ្យ
1: with all the items that you need
0: ជាមួយនឹងរបស់របរដែលអ្នកត្រូវការ
1: and most of the items that we really need is food
0: ហើយរបស់ដែលយើងត្រូវការជាងគេនោះគឺចំបងគឺអាហារ
1: am I correct
0: ត្រូវខ្ញុំនិយាយត្រូវអត
1: ់ yes me too every morning when I wake up I'm right away looking for food
0: អញ្ចឹងមិនន័យថាត្រូវហើយដោយសារតែឲ្យតែក្រោយបឹកឡើងគឺរកអីញ៉ាំឲ្យមុនគេ
1: the lord said
0: ចឹងព្រះទ្រង់បាននិយាយថា
1: do not worry
0: កុំព្រួយ
1: I will provide
0: ខ្ញុំនឹងប្រទានពរឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នា
1: what you need to do
0: អ្វីដែលយើងត្រូវការធ្វើនោះគឺ
1: this is the request of the king
0: នេះគឺជាសំណើរបស់ស្ដេច
1: I need you to be a mature disciples
0: ខ្ញុំចង់ឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាក្លាយទៅជាសាវកមួយដែលចេះដឹង
1: A mature disciples that is willing to make disciples for me.
0: ជាសាវកម្នាក់ដែលមានគំនិតចាស់ទុំអាចបង្កើតសាវកផ្សេងទៀតឲ្យមកខ្ញុំ.
1: See, that's why I like this topic and to tell this beautiful narrative story to the young people.
0: ចឹងហើយសម្រាប់ខ្ញុំផ្ទាល់គឺខ្ញុំស្រឡាញ់អត់ប្រធានបទនេះខ្លាំងមែនទែនដើម្បីនឹងទីមួយបាននិយាយរឿងទៅកាន់ក្មេងៗហើយបានបង្រៀនមេរៀនយ៉ាងល្អៗទៅកាន់ពួកគាត់.
1: Because you still have a lot of years coming in the future
0: ដោយសារតែគាត់ក្មេងៗគាត់នៅមានពេលវេលាច្រើនទៀតដើម្បីបម្រើព្រះ
1: Remember what Jesus said I want you to do things for what others I don't forget the word others
0: អញ្ចឹងយើងត្រូវចាំថាព្រះទ្រង់ប្រាប់យើងឲ្យធ្វើអ្វីយ៉ាងសម្រាប់អ្នកដទៃ
1: I will repeat
0: ចាំខ្ញុំនឹងនិយាយម្ដងទៀតណា
1: Jesus said
0: ព្រះយេស៊ូវទ្រង់មានបន្ទូលថា
1: And he said I want you to do things for
0: ខ្ញុំចង់ឲ្យអ្នកធ្វើអ្វីមួយសម្រាប់អ្នកដទៃ
1: By doing things for others you forget the I and the me
0: Okay ដោយសារតែយើងធ្វើសម្រាប់អ្នកដទៃគឺយើងនឹងភ្លេចពាក្យថាខ្ញុំ
1: Because God will
0: ព្រោះតែព្រះទ្រង់នឹង
1: Oh now you forgot God will provide
0: ព្រះនឹង
1: គាត់
0: ផ្ងឲ្យផ្ដាល់ឲ្យ
1: This group is good but I don't know with this group
0: កាន់តែដូចឮឆ្លើយច្រើនកាន់តែនឹងស្ងាត
1: ់ Because God will
0: ព្រោះតែព្រះទ្រង
1: ់ will provide
0: ផ្ដល់ឲ្យ
1: Okay so to continue the king said
0: ចាយើងបន្តនៅអ្វីដែលស្ដេចបាននិយាយទៀត
1: Remember he sent the third servant out
0: ចឹងចាំទៅស្ដេចនឹងបាននិយាយថាអ្នកបម្រើទី3នឹងចេញចេញឆ្ងាយ
1: And then he said before he dismissed everyone
0: ចឹងមុននឹងព្រះអង្គបដិងគេចេញទៅណា
1: Did you really understand what I said Because he wants us, you and me,
0: ដោយសារតែទ្រង់ចង់ឲ្យយើងអ្នកទាំងគ្នាហើយនិងខ្ញុំ
1: to understand
0: យល
1: ់ that he is the giver of the two L's. We learned that he is the giver of number one.
0: ទ្រង់គឺជាអ្នកដែលប្រទានឲ្យយើងនៅអាសាអល2ណាអីគេខ្លះ
1: What number one is life?
0: អជីវិត
1: He is the giver of life.
0: ទីមួយគឺព្រះអង្គគឺជាព្រះដែលប្រទានជីវិត
1: And what is number 2?
0: ចុះទី2
1: light
0: the giver light.
1: Light. Yes. So the two L's, okay?
0: ចឹងអា2 L នឹងគឺ light life ជីវិត light ពន្លឺ
1: Okay, so we'll repeat.
0: ចឹងយើងនឹងនិយាយម្ដងទៀត
1: So you will not forget.
0: ដើម្បីកុំឲ្យយើងភ្លេច
1: What are the 3 T's again?
0: T ទាំង3អីគេខ្លះ?
1: Number 1
0: ទី2វេលាទី
1: 2ទេ
0: កសលទី3គឺត្រូវសម្បត្តិដែលបានមកពីព្រះជាម្ចាស
1: ់ And the Holy Spirit God said that you have to open your blank and make it as the place or abode or the dwelling place of the blank there are two you need to answer the two blanks that you need to make your blank what's the answer of that blank
0: Okay បើសិនយើងនិយាយរឿងព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធវិញយើងត្រូវការឲ្យចិត្តយើងនឹងខ្លាយជាអីគេសម្រាប់ព្រះវិញ្ញាណបរិស
1: ុទ្ធ
0: colorate
1: part of your body
0: okay we ជាកន្លែងមួយនៅក្នុងខ្លួនរបស់យើងណា
1: that you make to that you have to make your blank as the dwelling place or the place of abode of blank
0: okay យើងត្រូវធ្វើឲ្យចន្លោះរបស់យើងនឹងខ្លាចជាកន្លែងមួយដែលព្រះអាចគង់នៅបានអីគេ
1: what is the answer of the first
0: ចម្លើយចម្លើយគេចម្លើយ
1: heart.
0: ចឹងគឺចិត្តរបស់យើងណាចិត្ត
1: So we need to make our heart the dwelling place or the place of abode of the blank.
0: អញ្ចឹងយើងត្រូវអនុញ្ញាតឲ្យចិត្តយើងคลายទៅជាកន្លែងដែលព្រះអាចគង់នៅបាន
1: I know is you have to make your heart as the dwelling place or the place of abode of whom?
0: តើដើម្បីអ្នកណាធ្វើចិត្តយើងคลายជាកន្លែងដែលអាចគង់នៅដើម្បីសម្រាប់អ្នកណា
3: Holy Spirit.
1: Of the Holy Spirit.
0: អញ្ចឹងគឺដើម្បីឲ្យព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធរបស់ព្រះជាម្ចាស់បានមកគង់នៅក្នុងចិត្តយើង
1: Okay, and this is the last one.
0: Okay, នេះចំណុចចុងក្រោយអី
1: If the Holy Spirit is dwelling in your heart,
0: បើសិនជាព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធកំពុងតែគង់នៅក្នុងចិត្តរបស់យើង
1: You will become, we just say that.
0: យើងនឹងคลายទៅជាយើងទៅនិយាយគ្នាមិញ
1: Because I really want you to remember that. That's why
0: we ដោយសារតែខ្ញុំពិតជាចង់ឲ្យអ្នកចាំចំណុចទាំងអស់ហ្នឹងមែនទេ
1: We use the nobleman or the king as an example.
0: យើងបានប្រើថាបុរសដែលមានឋានៈជាក្សត្រនឹងជាឧទាហរណ
1: ៍ that if you have the holy spirit in you the holy spirit will
0: ចាំបើសិនជាយើងមានព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធនៅក្នុងខ្លួនយើងគឺព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធនឹង
1: very good actually correct you will guide then you need to give me the rest so the number 1 is guide and number 2
0: ទី1គឺព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធនឹងដឹកនាំជីវិតយើង
1: ត
0: ែណែនាំឲ្យយើង
1: Will direct.
0: Okay, នឹងប្រាប់ទិសដែលយើងត្រូវដើរ
1: And number 3, lead.
0: ហើយនឹងដឹកនាំយើងកណ្ដាលយើងដើរទៅជាមួយទៅមក
1: And number 4, provide.
0: គឺនឹងផ្ដល់ឲ្យនឹងគត់គង
1: And number 5,
0: ទី5,
1: protect.
0: គឺការពារទី6
1: It's hard to pronounce, remember you could not pronounce the word equipped.
0: I
1: say the word equipped. That's why you're able to sing because God equipped you with talents.
0: ចឹងអា equip នឹងមានន័យថាចេះឧទាហរណ៍ថាបើព្រះ equip យើងមានន័យថាទ្រង់បំពាក់ជាមួយនឹងសម្ភារៈដែលយើងត្រូវការដើម្បីយើងអាចចេញទៅច្បាំងឬក៏ចេញទៅប្រើប្រាស់ជីវិតយើងនៅក្នុងលោកីយ៍ហ្នឹងប៉ុន្តែនៅតែមាននៅតែជាអ្នកបម្រើរបស់ព្រះចឹងមានន័យពាក្យ equip នឹងមានន័យថាទ្រង់នឹងមានថាដាក់ឲ្យយើងត្រៀមខ្លួនយើងស្រេចឆ្លៀកពេលឲ្យយើងដាក់អាវុធឲ្យយើងដាក់អ្វីដែលយើងត្រូវការទាំងអស់ហ្នឹង
1: So remember the 6 so it's only few of them that knows so we'll repeat again the 6 is very important
0: ចឹងយើងនិយាយ6ចំណុចនេះម្ដងទៀតព្រោះវាសំខាន់មែនទែន
1: That we need to make our what
0: យើងត្រូវការធ្វើឲ្យអីគេ
1: be the dwelling place of what
0: ធ្វើឲ្យចិត្តយើងខ្លាយទៅជាកន្លែងដែលអាចគង់នៅបានសម្រាប
1: ់ the holy spirit
0: បានសម្រាប់ព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធរបស់ព្រះ
1: and once the holy spirit will mold you will shine and you become and the holy spirit will what you
0: នៅពេលដែលព្រះគង់នៅក្នុងចិត្តរបស់យើងហើយព្រះនឹងបានឆ្នៃយើងឲ្យយើងចែងចាំងពលឺហើយព្រះអង្គសន្យាថាទ្រង់នឹងព្រះយេស៊ូវសន្យាថានឹង
1: number 2
0: ទី2ទី1ដឹកនាំទី2តម្រង់ផ្លូវប្រាប់ទិសដៅ
1: direct number 3
0: ទី3
1: leads
0: គឺដឹកនាំយើងទៅជាមួយព្រះអង្គ
1: and number 4
0: ទី4
1: provide
0: នឹងផ្គត់ផ្គង់ឲ្យ
1: number 5
0: ទី5
1: protect
0: គឺការពារ
1: and the last one hard to pronounce
0: ចុងក្រោយដែលយើងពិបាកនិយាយជាងគេគឺ
1: equipped
0: ជួយបំពាក់សម្ភារៈឲ្យយើងត្រៀមខ្លួនបានដើរទៅមុខ
1: so to end always remember
0: ចំណុចបីបញ្ចប
1: ់ the king have said
0: សូមបងប្អូនតោះគ្នាបានចងចាំនៅអ្វីដែលស្ដេចបាននិយាយថា
1: remember what the king have said before he dismissed his servants
0: យើងត្រូវចងចាំពីអ្វីដែលស្ដេចបាននិយាយមុននឹងទ្រង់បណ្ដេញអ្នកបម្រើនឹងចេញ
1: I want you all
0: okay អញ្ចឹងមានថាមុននឹងស្ដេចឲ្យបែកគ្នាតាមអ្នកខ្លួនគឺគាត់បាននិយាយថាខ្ញុំចង់ឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នា
1: to tell other people outside of my kingdom
0: ទៅប្រាប់មនុស្សដែលនៅខាងក្រៅអាណាចក្ររបស់ខ្ញុំ
1: about me
0: ពីខ្ញុំ
1: and my kingdom
0: ហើយពីអាណាចក្ររបស់ខ្ញុំ
1: and then he dismissed his people
0: ហើយក៏ត្រង់ឲ្យអ្នកដែលស្ពងស្ដាប់អស់ហ្នឹងឲ្យបែកគ្នាទៅតាមការងាររៀងខ្លួនទាំងទៅ
1: So for us today I would like to ask our group of ladies to close this with a closing song
0: Okay អញ្ចឹងសូមខាងអ្នកចម្រៀងសូមមកច្រៀងដើម្បីបិទកម្មវិធីទៅ

0: តើអ្នករល់គ្នាមិនដឹងតែឬអីថាពួកអ្នកដែលរត់នៅទីប្រណាំងគេរត់ទាំងអស់គ្នាប៉ុន្តែមានតែមួយទេដែលបានរង្វាន់ដូច្នេះចូលរត់បែបឲ្យបានរង្វាន់ចុះខ្ញុំបានតយុទ្ធយ៉ាងល្អខ្ញុំបានរត់ប្រណាំងជាស្រេចខ្ញុំបានរក្សាសេចក្តីជំនឿទៅហើយហើយអស់អ្នកដែលតយុទ្ធគ្នាគេខំអត់សង្កត់ចិត្តគ្រប់ជំពូកគឺធ្វើដូច្នោះដើម្បីឲ្យបានតែភួងជ័យដែលត្រូវពុករលួយតែយើងរល់គ្នាវិញគឺឲ្យបានមកកត់មួយដែលមិនចេះពុករលួយឡើយបានជាខ្ញុំខំរត់យ៉ាងដូច្នោះមិនមែនបែបដូចជាមិនស្គាល់ផ្លូវទេខ្ញុំក៏ខំប្រដាល់យ៉ាងដូច្នោះដែរមិនមែនដូចជាដាល់ខ្ចល់ទេតែអ្នករល់គ្នាជាពូជជ្រើសរើសជាពួកសងលួងជាសះបរិសុទ្ធជារាសដល់ជាគេអកនៃព្រះដើម្បីឲ្យអ្នករល់គ្នាបានសម្ដែងចេញឲ្យឃើញអស់ទាំងលក្ខណៈរបស់ព្រះដែលទ្រង់បានហៅអ្នករល់គ្នាចេញពីសេចក្តីងងឹតមកក្នុងពន្លឺអស្ចារ្យរបស់ទ្រង់បើឯងបានរត់ជាមួយនឹងពួកថ្មើរជើងហើយគេបាននាំឲ្យឯងអស់កម្លាំងដូច្នេះធ្វើដូចម្តេចឲ្យឯងប្រណាំងនឹងសេះបានហើយបើនៅក្នុងស្រុកដ៏មានសន្តិសុខឯងមិនសូវមានសេចក្តីសុខទេនោះតើឯងនឹងធ្វើដូចម្តេចក្នុងកាលដែលទន្លេយូដានជន់ពេញកម្លាំងឡើងអ្នករល់គ្នាបានរត់យ៉ាងល្អហើយតើអ្នកណាបានខួតមិនឲ្យស្ដាប់តាមសេចក្តីពិតវិញខ្ញុំបានឡើងទៅតាមសេចក្តីដែលបើកសម្ដែងមកហើយបានបង្ហាញដំណឹងល្អដែលខ្ញុំថ្លែងប្រាប់នៅក្នុងពួកសាសន៍ដទៃឲ្យពួកអ្នកមុខបានស្គាល់ដោយឡែកក្រែងខ្ញុំកំពុងតែរត់ឬបានរត់ពីដើមនោះជាបែបអត្ថប្រយោជន៍យ៉ាងណាប៉ុន្តែនោះមិនអំពូលអ្វីដល់ខ្ញុំទេខ្ញុំក៏មិនរាប់ជីវិតនេះទុកជារបស់វិសេសដល់ខ្ញុំដែរឲ្យតែខ្ញុំបានបង្ហើយការរត់ប្រណាំងរបស់ខ្ញុំដោយអំណរចុះព្រមទាំងការងារដែលខ្ញុំបានទទួលអំពីព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគឺឲ្យខ្ញុំបានធ្វើបន្ទាល់សពគ្រប់ពីដំណឹងល្អនៃព្រះគុណព្រះវិញចូលខំប្រឹងតស៊ូដោយការតយ៉ាងល្អនៃសេចក្តីជំនឿចូលតងចាប់ជីវិតអស់កាលជានិច្ចឲ្យខ្ជាប់ដែលព្រះបានហៅអ្នកមកទទួលហើយអ្នកក៏បានធ្វើបន្ទាល់យ៉ាងល្អនៅមុខសាក្សីជាច្រើនដែរចូលធ្វើគ្រប់ការទាំងអស់ដោយអត់ត្អូញត្អែអត់ប្រកែកប្រយោជន៍ឲ្យអ្នករល់គ្នាបានអត់សមងអត់កិច្ចកលជាកូនព្រះដែលរោគបន្ទោសមិនបាននៅក្នុងចំណោមមនុស្សវិជ្ជហើយខិលខូចដែលអ្នករល់គ្នាភ្លឺនៅកណ្ដាលគេដូចជាតួពន្លឺនៅក្នុងលោកទាំងហុចព្រះបន្ទូលនៃជីវិតដល់គេដើម្បីដល់ថ្ងៃនៃព្រះគ្រីស្ទនោះឲ្យខ្ញុំបានសេចក្តីអំណួតអួតថាខ្ញុំមិនបានរត់ឬខំប្រឹងធ្វើការជាអត់ប្រយោជន៍ឡើយមានព្រះតែមួយហើយមានអ្នកសង្រួមសង្រួមតែមួយនៅកណ្ដាលព្រះនិងមនុស្សគឺជាមនុស្សដ៏ជាព្រះគ្រីស្ទយេស៊ូវនោះទ្រង់បានថ្វាយព្រះអង្គទ្រង់ទុកជាថ្លៃលោះមនុស្សទាំងអស់ដែលត្រូវមានទីបន្ទាល់នៅពេលកំណត់ហើយទ្រង់បានតាំងខ្ញុំឲ្យធ្វើជាអ្នកប្រកាសប្រាប់និងជាសាវកពីការនោះឯងគឺជាគ្រូបង្រៀនដល់ពួកសាសន៍ដទៃដោយសេចក្តីជំនឿនិងសេចក្តីពិតខ្ញុំនិយាយតាមសេចក្តីពិតមិនកុហកទេដូច្នេះបងប្អូនអើយដែលយើងមានសេចក្តីឃ្លាវខ្លានឹងចូលទៅក្នុងទីបរិសុទ្ធដោយសារព្រះលោហិតនៃព្រះយេស៊ូវតាមផ្លូវដែលទ្រង់បានតាំងសម្រាប់យើងរាល់គ្នាជាផ្លូវថ្មីហើយរស់ដែលចូលកាត់វៀងនូនគឺជារូបសាច់របស់ទ្រង់ហើយដែលមានសម្ដេចសង្ឃដ៏ធំមួយអង្គត្រួតលើដំណាក់ព្រះនោះត្រូវឲ្យយើងចូលទៅជិតទាំងមានចិត្តស្មោះត្រង់និងចិត្តដឹងពិតប្រាកដហើយសេចក្តីជំនឿព្រមទាំងមានចិត្តប្រោះញែកជាស្អាតរួចពីបញ្ញាចិត្តដែលសៅមងផងហើយបានលាងរូបកាយនឹងទឹកដ៏ស្អាតដែរត្រូវចូលទៅចិត្តព្រះនោះទ្រង់នឹងចូលមកចិត្តអ្នករល់គ្នាដែរអពួកមានបាបអើយចូលលាងដៃឲ្យស្អាតចុះអពួកអ្នកមានចិត្តពីអើយចូលសម្អាតចិត្តឡើងដូច្នេះត្រូវឲ្យយើងរល់គ្នាមកដល់បល្ល័ងនៃព្រះគុណដោយក្លាហានដើម្បីនឹងទទួលសេចក្តីមេត្តាហើយរកបានព្រះគុណសម្រាប់នឹងជួយដល់ពេលត្រូវការចុះគ្រប់ទាំងបទគម្ពីរគឺជាព្រះទ្រង់បានបញ្ចេញព្រះវិញ្ញាណបណ្ដាលឲ្យតែងទេក៏មានប្រយោជន៍សម្រាប់ការបង្រៀនការរំលឹកឲ្យដឹងខ្លួនការប្រដៅតម្រង់ នឹងការបង្ហាត់ខាងឯសេចក្តីសុចរិតតើមានពួកអ្នករាល់គ្នាណាកើតទុកលំបាកឬទេត្រូវឲ្យអ្នកនោះអធិដ្ឋានតើមានអ្នកណាអស់សប្បាយឬទេត្រូវឲ្យគេច្រៀងសរសើរដល់ព្រះចុះហើយឯងត្រូវស្រឡាញ់ដល់ព្រះអង្គម្ចាស់ជាព្រះនៃឯងឲ្យអស់អំពីចិត្តអស់អំពីប្រលឹងអស់អំពីគំនិតហើយអស់អំពីកម្លាំងនៃឯងនោះហើយជាបញ្ញត្តិទី1
1: ព្រះគម្ពីររ៉ូមចំពុះ10ខ11បានចែងថានៅពេលដែលយើងជឿព្រះកុំឲ្យយើងមានសេចក្តីខ្មាស់នៅទីនេះខ្ញុំចង់សួរបងប្អូនប្រមាណអ្នកដែលជឿព្រះហើយនៅមានអារម្មណ៍ថាខ្មាស់គេ
2: សូមគ្រប់ជ្រាបសួរដល់ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នារីរាយថ្ងៃបុណ្យសិទ្ធសบายរីរាយទេក្នុងថ្ងៃបុណ្យសិទ្ធនេះសบายបាទអរគុណព្រះយើងមុននឹងចាប់ផ្ដើមសូមយើងសម្រុំចិត្តអធិដ្ឋានទាំងអស់គ្នាព្រះវរបិតាដែលគង់នៅឋានសួគ៌ទូបង្គំសរសើរដំណការទ្រង់ចិត្តទូបង្គំគ្រប់គ្នាញាប់ញួរចំពោះវត្តមានរបស់ព្រះអង្គព្រមចាអើយសូមព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអង្គនៅពលាព្រឹកនេះបានដោះខាត់សម្អាតចិត្តគំនិតយើងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាបងឲ្យសូមឲ្យព្រះវត្តមានរបស់ទ្រង់ដូចជាលោកអេសាយនៅពេលដែលព្រះអង្គបានត្រាស់ហៅគាត់ភាពរំជួយនៃព្រះវិហារសាយភាយនៃសេរីល្អរបស់ទ្រង់បានមកក្នុងព្រះវិហារនៅវេលាព្រឹកនេះទូបង្គំទាំងអស់គ្នាចូលមកឯព្រះអង្គចង់ឮពាក្យសូសៀងរបស់ទ្រង់ដូចជាលោកអាដាមនិងនាងអេវ៉ានៅពេលគ្រាមុនពេលមានអំពើបាបគឺពួកគេមានទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងព្រះអង្គដូច្នេះសូមឲ្យបទពិសោធន៍នៃសួនច្បារអេដែនជាបទពិសោធន៍នៃថ្ងៃបរិសុទ្ធនេះដែលទូបង្គំចំណាយពេលជាមួយនឹងព្រះអង្គហើយនឹងឮសំឡេងទ្រង់សូមព្រះវិញ្ញាណរបស់ទ្រង់បានរេរាដើម្បីមើលនៅភាពផ្លាស់ប្រែចិត្តរបស់ទូបង្គំរាល់គ្នាដូចជាព្រះអង្គរេរានៅលើទឹកនៅពេលមុនពេលដែលបានបង្កភពផែនដីនេះផងដែរសូមព្រះអង្គបានបង្កើតចិត្តថ្មីដល់ទូបង្គំតាមរយៈព្រះបន្ទូលនៅថ្ងៃនេះទូបង្គំសូមអធិដ្ឋាននៅក្នុងនាមព្រះអង្គម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទអាមែនសូមបងប្អូនអរគ្នាបើកទៅកាន់ព្រះគម្ពីរនិខវណ្ណងថ្ងៃនេះយើងនឹងសិក្សាអំពីប្រធានបទដ៏សំខាន់មួយទាក់ទងទៅនឹងការត្រាស់ហៅរបស់ព្រះគឺជាឱកាសរបស់ព្រះក្នុងការផ្លាស់ប្ដូរអត្តចរិតរបស់យើងហើយសាច់រឿងដែលយើងនឹងសិក្សាជាមួយគ្នាយើងនឹងរៀនអំពីរឿងរបស់លោកម៉ូសេនៅក្នុងព្រះគម្ពីរនិខវណ្ណងជំពូក3យើងអានពីខ1ដល់ខ4កាលម៉ូសេកំពុងតែឃ្វាលវងសត្វរបស់ជេត្រូជាឪពុកក្មេកដែលជាសង្ឃនៅស្រុកម៉ាឌៀននោះលោកនាំវងសត្វទៅឯខាងនីទីរហោឋានរហូតដល់ភ្នំព្រះគឺជាភ្នំហូរ៉េបនៅទីនោះមានទេវតានៃព្រះយេហូវ៉ាលេចមកឯលោកក្នុងអណ្ដាតភ្លើងនៅកណ្ដាលគុំបន្លាលោកក៏មើលទៅឃើញភ្លើងឆេះគុំបន្លាតែអេតបានសោះទេខ3ម៉ូសេនឹកក្នុងចិត្តថាអញនឹងងាកចេញទៅមើលការចម្លែកនេះតើហេតុអ្វីបានជាគុំបន្លានេះឆេះមិនសោះដូច្នេះខ4កាលព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់ឃើញលោកងាកមកមើលដូច្នេះនោះទ្រង់ក៏មានព្រះបន្ទូលហៅពីគុំបន្លាថាម៉ូសេអើយរួចម៉ូសេឆ្លើយថាព្រះករុណាពិសេសព្រះអង្គម្ចាស់តើបងប្អូនលោកអ្នកមានអារម្មណ៍ថាព្រះកំពុងតែត្រាស់ហៅយើងក្នុងការប្រាប់អំពីព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអង្គនៅវេលាព្រឹកនេះដែរទេមានរឿងមួយតកតងនឹងស្ត្រីម្នាក់ដែលគាត់ជាជនជាតិប្រេស៊ីលគាត់ត្រូវបានព្រះត្រាស់ហៅឲ្យទៅធ្វើការនៅឯសហរដ្ឋអាមេរិកប៉ែកខាងត្បូងហើយនៅទីនោះគាត់អាចសូវចេះភាសាពីព្រោះនៅតំបន់នោះគឺជាកន្លែងគេហៅភូមិមួយឈ្មោះថាពីរ៉ូគឺជាអ្នកស្រុកដែលគេនិយាយភាសាអេស្ប៉ាញហើយគាត់ជាជនជាតិប្រេស៊ីលអញ្ចឹងកិច្ចការរបស់គាត់ត្រូវធ្វើជាអ្នកបង្រៀនសុខភាពប៉ុន្តែធ្វើយ៉ាងម៉េចបើគាត់អត់ចេះភាសាគេផងនឹងគាត់បង្រៀនគេយ៉ាងម៉េចអញ្ចឹងគាត់ក៏អធិដ្ឋានទៅព្រះសុំឲ្យព្រះឲ្យប្រាជ្ញាដល់គាត់អញ្ចឹងគាត់ក៏ចាប់ផ្ដើមថាបើខ្ញុំអត់ចេះនិយាយភាសាគេប៉ុន្តែដៃរបស់ខ្ញុំជើងរបស់ខ្ញុំអាចនិយាយជំនួសមិត្តរបស់ខ្ញុំបានអញ្ចឹងអ្វីដែលគាត់ធ្វើគាត់ចូលទៅក្នុងភូមិគាត់តែងតែជួយមនុស្សចាស់ជរាបោកសម្លៀកបំពាក់ពួកគាត់នៅឯទន្លេនៅឯបឹងអីចឹងទៅគាត់បោកហើយគាត់បត់ឲ្យស្អាតហើយគាត់យកទៅជូនចាស់ចាស់ដែលគាត់ពិបាកណាគាត់អត់មានកូនចៅមើលថែគឺគាត់អាចជួយចាស់ចាស់បានហើយកិច្ចការមួយទៀតក្នុងភូមិឲ្យតែអ្នកមានរបួស
1: ណាបើគាត់ជាពេទ្យឲ្យតែអ្នកមានរបួសគាត់ហៅគេហើយគាត់រុំរបួសឲ្យបាទរុំរបួសឲ្យអញ្ចឹង3សប្តាហ៍ក្រោយមកអ្នកភូមិគេឆ្ងល់គេឆ្ងល់ថាហេតុអ្វីបានជាអាណាឈ្មោះរបស់គាត់អាណាហេតុអ្វីបានជាអាណាធ្វើកិច្ចការងារដ៏ល្អនេះសម្រាប់ពួកយើងពេលនោះក្នុងភាសាអេស្ប៉ាញដែលគាត់ចេះនិយាយតិចតិចដែរគាត់ក៏ចាប់ផ្ដើមថ្លែងអំពីជំនឿនៅក្នុងព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទពីក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះទៅកាន់អ្នកភូមិដែលនាងបានបម្រើនោះអញ្ចឹងអ្នកភូមិនោះក៏បានទទួលយកនៅអ្វីដែលនាងបានផ្សព្វផ្សាយហើយភូមិនោះបានត្រឡប់ទៅជាភូមិគ្រីស្ទានមួយតាមរយៈពន្ធកិច្ចបម្រើរបស់អាណាយើងឃើញថាជីវិតរបស់យើងម្នាក់ម្នាក់គឺព្រះតែងតែមានការត្រាស់ហៅដល់យើងក្នុងកិច្ចការងារផ្សេងផ្សេងហើយព្រះគម្ពីរបានចែងនៅក្នុងព្រះគម្ពីររ៉ូមមុននឹងយើងទៅព្រះគម្ពីរនិខវណ្ណព្រះគម្ពីររ៉ូមចំពុះ10ខ11បានចែងថានៅពេលដែលយើងជឿព្រះកុំឲ្យយើងមានសេចក្តីខ្មាស់នៅទីនេះខ្ញុំចង់សួរបងប្អូនប្រមាណអ្នកដែលជឿព្រះហើយនៅមានអារម្មណ៍ថាខ្មាស់គេត្រូវតែលុបគំនិតនឹងចោលហើយនេះបានតែយើងមិនត្រូវខ្មាស់គេពីព្រោះអ្វីដែលយើងជឿសពថ្ងៃនេះវាជាជំនឿពិតប្រាកដវាមិនមែនជារឿងខ្លែងខ្លាយរឿងបោកបញ្ឆោតដែលធ្វើឲ្យយើងអាម៉ាស់នោះទេហើយនៅក្នុងព្រះគម្ពីរខបន្ទាប់ទៀតប្រាប់យើងថាអស់អ្នកណាដែលអំពាវនាវដល់ព្រះនោះនឹងបានសង្គ្រោះក្នុងខ13ព្រឹងពីរ៉ូមចំពុះ10អញ្ចឹងសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះបងប្អូនពិចារណាមើលបងប្អូនមើលពីអ្វីដែលនៅជុំវិញខេត្តសៀមរាបតើបងប្អូនមានឈឺបេះដូងដែរឬទេដែលឃើញគ្រប់ជ្រុងនៃសៀមរាបរបស់យើងមានកន្លែងផ្សេងៗដែលមនុស្សអំពាវនាវទៅរករូបព្រះផ្សេងៗហើយគេបាក់ទឹកបាក់ដីណាមកដើម្បីអុជធូបមកដើម្បីអធិដ្ឋានបួងសួងបន់ស្រន់ហ្នឹងទៅកាន់ព្រះដែលជាព្រះនៃរូបចម្លាក់ដែលមិនចេះនិយាយមានចំោះមិនចេះហិតក្លិនមានមាត់មិនចេះទទួលនៅសំណែនអីទេបាទពេលដែលខ្ញុំធ្វើដំណើរឆ្លងកាត់ហើយយើងកាត់អង្គរយើងឆ្ពោះទៅកាន់ក្រមតូចក្រមធំសួរសតុគឺយើងឃើញមនុស្សយើងមានការជឿបេះដូងបាទជឿបេះដូងមិនមែនបេះដូងដោយសារស្នេហាណាគឺយើងគិតអំពីថាពួកព្រះគម្ពីរបាននិយាយថាអស់អ្នកណាដែលអំពាវនាវដល់ព្រះនោះនឹងបានសង្គ្រោះអញ្ចឹងបើគេបែរពីការអំពាវនាវរបស់ព្រះដតីមកអំពាវនាវរកព្រះយេស៊ូវនោះគេនឹងបានសង្គ្រោះប៉ុន្តែរឿងសំខាន់តើយើងទាំងអស់គ្នាធ្វើយ៉ាងម៉េចទើបឲ្យមនុស្សអាចអំពាវនាវរកព្រះនាមរបស់ព្រះយេស៊ូវបានហើយក្នុងព្រះគម្ពីរក៏បានប្រាប់យើងបន្តទៀតនៅក្នុងខ14យើងសុំបើកមកគម្ពីររ៉ូមសិនចាំយើងត្រឡប់ទៅកាន់និខវណ្ណព្រះគម្ពីររ៉ូមចំពុក10ខ14បានចែងថាដូច្នេះបើគេមិនជឿតើធ្វើដូចម្តេចឲ្យគេអំពាវនាវដល់ព្រះបានអូខេអញ្ចឹងដើម្បីឲ្យមនុស្សអធិដ្ឋានទៅព្រះពឹងលើព្រះយេស៊ូវនៅក្នុងជីវិតរបស់គេទាល់តែយើងឲ្យគេជឿសិនហើយបើគេមិនទាន់ជឿព្រះធ្វើម៉េចបានគេរកព្រះយេស៊ូវគេអំពាវនាវរកព្រះអង្គឃើញចំណុចទី1ឲ្យគេជឿចុះសំនួរសួរថាធ្វើយ៉ាងម៉េចទើបឲ្យគេជឿដើម្បីវាត្រូវឆ្លងកាត់ដំណាក់កាលណាវាមិនមែននៅណោឲ្យមនុស្សស្រាប់តែចេះអធិដ្ឋានទៅព្រះតែម្ដងទេណាអត់មែនទេណាគឺឆ្លងកាត់ដំណាក់កាលដូចជាយើងទាំងអស់គ្នានៅទីនេះអញ្ចឹងបើយើងអត់បានទទួលយកព្រះយើងមិនបានអំពាវនាវរកព្រះទេបើយើងបន់អរុរៈអ្នកតាហើយមែនទេអញ្ចឹងធ្វើម៉េចបានគេអាចជឿបាននៅក្នុងខ15អរសំទោសនៅក្នុងឃ្លាបន្តទៀតនៅក្នុងខ14ហ្នឹងបើគេមិនជឿធ្វើដូចម្តេចឲ្យគេអំពាវនាវដល់ព្រះបានហើយបើគេមិនបានឮនិយាយនោះធ្វើដូចម្តេចឲ្យគេជឿដល់ព្រះបានអញ្ចឹងដើម្បីគេជឿដើម្បីគេឈានទៅដល់ការអំពាវនាវរកព្រះតលតែគេឮអំពីព្រះសិនហើយសំនួរសួរថាធ្វើដូចម្តេចបានឲ្យគេឮក៏បានប្រាប់យើងបន្តទៀតថាបើសិនគ្មានអ្នកណាប្រាប់សោះអញ្ចឹងដើម្បីគេបានឮតលតែមានអ្នកប្រាប់មែនទេខ15ក៏បានបន្តទៀតថាមួយទៀតធ្វើដូចម្តេចទើបឲ្យអ្នកដែលប្រាប់នឹងបានប្រាប់លើកលែងតែអ្នកណាចាត់ឲ្យគេទៅមែនទេអញ្ចឹងធ្វើម៉េចបានឲ្យមានអ្នកប្រាប់បានតលតែមានអ្នកចាត់ឲ្យទៅបាទបងប្អូនអរគ្នាយើងចង់ឲ្យពហិយើងមានការរីកចម្រើនយើងចង់គេជឿលើព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទប៉ុន្តែយើងទាំងអស់គ្នានៅក្នុងកន្លែងដែលស្រណុកស្រុកស្រួលយើងអត់ព្រមចាត់អ្នកណាទៅយើងជាគ្រូបង្រៀនអត់ព្រមចាត់ឲ្យសិស្សយើងទៅយើងជានាយកសាលាអត់ព្រមចាត់ឲ្យគ្រូយើងទៅហើយយើងជាក្រុមជំនុំអត់ព្រមចាត់ឲ្យអ្នកណាទៅធ្វើយ៉ាងម៉េចទើបគេបានឮអំពីព្រះនាមព្រះហើយគេអំពាវនាវរកព្រះនាមរបស់ព្រះអង្គនេះគឺជារូបមន្តនៃការផ្សាយដំណឹងល្អដើម្បីគេអំពាវនាវរកព្រះទាល់តែយើងចាត់ឲ្យអ្នកណាម្នាក់ទៅអ្នកនឹងទៅប្រាប់ឲ្យគេឮគេឮឲ្យគេជឿគេជឿឲ្យគេអំពាវនាវគេអធិដ្ឋានទៅព្រះហើយគេនឹងបានទទួលនៅសេចក្តី សង្គ្រោះសាមញ្ញបំផុតចាប់ផ្ដើមពីអ្នកចាត់ឲ្យទៅអញ្ចឹងនៅទីនេះខ្ញុំចង់បញ្ជាក់អំពីការត្រាស់ហៅរបស់ព្រះប៉ុន្តែមុននឹងព្រះចាត់ឲ្យទៅយើងនឹងកលេសមើលទៅលើសាច់រឿងរបស់លោកម៉ូសេសូមយើងមើលទៅកាន់ព្រះគម្ពីរនិខវណ្ណជំពូក3ត្រឡប់មកវិញមុននឹងព្រះចាត់លោកម៉ូសេដើម្បីដឹកនាំជនជាតិអ៊ីស្រាអែលចេញពីអេស៊ីបតើព្រះមានលក្ខណៈយ៉ាងម៉េចជាមួយនឹងការចាត់លោកម៉ូសេដើម្បីឲ្យអាចជួបជ័យនៅក្នុងបណ្ឌកិច្ចដែលព្រះបានប្រើគាត់នៅក្នុងបេសកកម្មព្រះគម្ពីរនិខវណ្ណជំពូក3យើងអានអមញ្ញៗនៅពេលដែលព្រះជាម្ចាស់បានត្រាស់ហៅលោកម៉ូសេតើលោកម៉ូសេមានអាយុប៉ុន្មាននៅក្នុងព្រះគម្ពីរនិខវណ្ណជំពូក3តើលោកម៉ូសេអាយុប៉ុន្មានបាទយើងក្រាប់អានរឿងលោកម៉ូសេជំពូក1ជំពូក2ដល់ពេលមកដល់ជំពូក3នេះតើយើងដឹងថាគាត់មានអាយុប៉ុន្មានទេនៅពេលដែលព្រះត្រាស់ហៅគាត់ពេលដែលលោកម៉ូសេចេញពីអេស៊ីបគាត់មានអាយុ40ឆ្នាំហើយហើយឥឡូវនេះគាត់នៅឯទីរហោឋានជាអ្នកគង្វាលជាម40ឆ្នាំអញ្ចឹង40បូកនឹង40ប្រហែល80ឆ្នាំនៅទីនេះខ្ញុំចង់បញ្ជាក់ប្រាប់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាថាពេលដែលព្រះត្រាស់ហៅយើងក្នុងការបម្រើទ្រង់គ្រប់ទាំងផ្នែកនៃជីវិតរបស់យើងគ្រប់ទាំងពេលវេលានៃជីវិតរបស់យើងព្រះមិនប្រកាន់អាយុទេមិនថាយើងក្មេងមិនថាយើងចាស់ព្រះបានប្រើគ្រប់គ្នាព្រះចង់ប្រើយើងគ្រប់គ្នាដើម្បីផ្សាយដើម្បីប្រាប់គេឲ្យបានលឺអំពីព្រះសំណួរសួរថានៅពេលដែលព្រះត្រាស់ហៅលោកម៉ូសេតើលោកម៉ូសេកំពុងធ្វើអ្វីតើលោកម៉ូសេជាស្ដេចទេតើលោកម៉ូសេជាអ្វីមួយទេនៅពេលដែលព្រះអង្គត្រាស់ហៅលោកម៉ូសេដើម្បីដឹកនាំអ៊ីស្រាអែលចេញពីអេស៊ីបនៅពេលដែលព្រះអង្គលឺអំពីសេចក្តីទុក្ខវេទនារបស់អ៊ីស្រាអែលតើលោកម៉ូសេកំពុងធ្វើអីក្នុងខ1បានប្រាប់ថាលោកម៉ូសេកំពុងតែអីឃ្វាលសត្វបងប្អូនអរគ្នានៅក្នុងជីវភាពរស់នៅរបស់យើងជារៀងរាល់ថ្ងៃព្រះត្រាស់ហៅយើងនៅវ័យនៅពេលដែលយើងកំពុងតែធ្វើអ្វីមួយយើងអាចចាំបាច់ថាំងចាំខ្ញុំធ្វើជាគ្រូបង្រៀនសិនចាំខ្ញុំធ្វើជានាយកសិនចាំខ្ញុំធ្វើជាស្ដេចសិនទើបខ្ញុំនឹងបម្រើព្រះមិនអាចទៅរួចទេព្រះត្រាស់ហៅយើងនៅក្នុងពេលវេលាដែលយើងកំពុងតែធ្វើកិច្ចការងារនោះមិនថាយើងជាសិស្សជាគ្រូជាប៉ាជាម៉ាក់ជានាយកព្រះប្រើយើងគ្រប់គ្នាក្នុងពេលដែលយើងកំពុងតែធ្វើកិច្ចការងារហ្នឹងនៅពេលដែលព្រះត្រាស់ហៅលោកម៉ូសេតើណាព្រះជាម្ចាស់ព្រះអង្គបានលេចតោឯលោកម៉ូសេក្នុងសន្តានបែបណាបាទនៅពេលដែលព្រះព្រះអង្គត្រាស់ហៅលោកម៉ូសេតើព្រះបានលេចទៅឯលោកម៉ូសេក្នុងសន្តានបែបណាក្នុងរូបភាពបែបណាបាទយើងមើលព្រះគម្ពីរក្នុងរូបភាពបែបណាខ2បានប្រាប់យើងថានៅទីនោះមានទេវតានៃព្រះយេហូវ៉ាលេចមកឯលោកក្នុងអណ្ដាតភ្លើងក្នុងកណ្ដាលគុំបន្លាតើព្រះជាម្ចាស់ព្រះអង្គលេចមកឯលោកម៉ូសេក្នុងស្ថានភាពបែបណាគឺព្រះអង្គលេចមកជាលក្ខណៈនៅក្នុងអណ្ដាតភ្លើងនៅក្នុងគុំបន្លាហើយព្រះគម្ពីរបានចែងបន្តទៀតថាប្រសិនបើលោកម៉ូសេនៅពេលនោះនៅពេលដែលលោកម៉ូសេឃើញនៅអាភូតហេតុនេះតើលោកម៉ូសេកំពុងតែឃ្វាលឈាមហើយបង្ងើកកន្តើយឬក៏ព្រះគម្ពីរបានប្រាប់ថាលោកម៉ូសេបានចាប់អារម្មណ៍ហើយក៏ចង់ទៅមើលគុំបន្លាដែលឆេះមិនសោះនោះពេលដែលលោកម៉ូសេឃើញការនេះតើលោកម៉ូសេចាប់អារម្មណ៍ទេចាប់អារម្មណ៍ឧទាហរណ៍ចុះប្រសិនបើពេលដែលព្រះបង្ហាញនៅអាភូតហេតុនេះបើលោកម៉ូសេមិនចាប់អារម្មណ៍តើលោកម៉ូសេអាចលឺព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះត្រាស់ហៅគាត់ដើម្បីមកបម្រើព្រះអង្គទេអត់អាចទេចឹងនៅទីនេះខ្ញុំចង់បញ្ជាក់ប្រាប់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាយ៉ាងដូចនេះព្រះអង្គត្រាស់ហៅយើងព្រះអង្គតែងតែបង្ហាញនៅអ្វីមួយដើម្បីយើងចាប់អារម្មណ៍ប៉ុន្តែមានពេលខ្លះនៅក្នុងជីវិតរបស់យើងយើងមិនដែលចាប់អារម្មណ៍ពីព្រះអង្គសោះខ្ញុំសួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាក្នុងរយៈពេល24ម៉ោងតើម៉ោងណាឬក៏មានប៉ុន្មានម៉ោងដែលបងប្អូនចាប់អារម្មណ៍ពីព្រះក្រៅអំពីការចាប់អារម្មណ៍ពីខ្លួនឯងក្រុមគ្រួសារការងារជំនួញនឹងកិច្ចការងារដែលយើងធ្វើរាល់ថ្ងៃនេះរយៈពេល24ម៉ោងតើយើងមានចាប់អារម្មណ៍ពីព្រះទេព្រោះរឿងរបស់លោកម៉ូសេគាត់មានការចាប់អារម្មណ៍ពីព្រះគាត់ឃើញថាមានភ្លើងឆេះនៅគុំបន្លាដែលអត់សោះសោះចឹងមានការចាប់អារម្មណ៍មែនទែនហើយខ្ញុំចង់សួរបងប្អូនអរគ្នារាល់ថ្ងៃដែលមានចាប់អារម្មណ៍ពីព្រះទេព្រះនៅបច្ចុប្បន្ននេះហាក់ដូចជាឪពុកម្ដាយម្នាក់ដែលចាស់ដែលកាលនៅពីក្មេងគឺឪពុកម្ដាយតែងតែចំណាយពេលជាមួយកូនកូននឹងជាមួយនឹងឪពុកម្ដាយតែងតែមានពេលជាមួយគ្នាជានិច្ចប៉ុន្តែនៅពេលដែលកូនធំកូនមានគ្រួសារពេលឪពុកម្ដាយចង់ឲ្យមកលេងផ្ទះកូននឹងប្រាប់វិញថាម៉ែអើយអូវអើយកូនរវល់ណាស់ប្រពន្ធខ្ញុំមានផ្ទៃពោះការងារខ្ញុំឥឡូវខ្ញុំឡើងជាអាដាមខ្ញុំអត់មានពេលទេអត់មានពេលសម្រាប់ការចាប់អារម្មណ៍ជាមួយឪពុកម្ដាយរបស់យើងតលតែសោះយើងរវល់ជាមួយនឹងការចាប់អារម្មណ៍អំពីជីវិតរបស់ខ្លួនឯង ចឹងនៅទីនេះខ្ញុំប្រៀបធៀបព្រះដូចជាពុកម្ដាយដែលចាស់អញ្ចឹងរាល់ថ្ងៃយើងមានការរវល់ជាមួយនឹងគ្រួសាររបស់យើងជាមួយនឹងការងាររបស់យើងយើងទុកព្រះដូចជាពុកម្ដាយដែលចាស់ដែលយើងមិនចាប់អារម្មណ៍ទាល់តែសោះព្រះគម្ពីរដែលយើងយកមកថ្ងៃនេះជួនកាលទៅតែបានអានថ្ងៃនេះឯងចាប់ពីថ្ងៃអាទិត្យដល់ថ្ងៃនេះបងប្អូនមិនទាន់នឹងបានបើកវាផងធ្វើដូចម្តេចទៅព្រះត្រាស់ហៅយើងធ្វើដូចម្តេចទៅដំណឹងល្អបានសាយទៅពេញផែនដីបើយើងមានព្រះដ៏ពិតដែលនៅជាមួយយើងរាល់ថ្ងៃយើងមិនតឹងចាប់អារម្មណ៍ពីព្រះអង្គផងពីព្រោះយើងរវល់ជាមួយនឹងការចាប់អារម្មណ៍ពីខ្លួនឯងខ្លាំងពេកថ្ងៃនេះបានមកសៅអេលៀបចាំខ្ញុំគូយ៉ាងម៉េចខ្ញុំគូតែមានសង្សារប្រមាណទៀតស្អាតឬក៏ប្រខ្ញុំគូទិញដីប្រមាណប្លង់ទៀតខ្ញុំគូតែដាក់ពាក្យទៅការងារអីទៀតរវល់ជាមួយនឹងការងាររបស់យើងចាប់អារម្មណ៍ពីរឿងរបស់យើងខ្លួនឯងអត់ដែលចាប់អារម្មណ៍ពីព្រះតាល់តែសោះថ្ងៃនេះខ្ញុំចង់ប្រាប់បងប្អូនអស់គ្នាជីវិតរបស់យើងបើយើងធ្វើខ្លួនឲ្យសាមញ្ញយើងមានពេលវេលាច្រើនដើម្បីចាប់អារម្មណ៍ជាមួយព្រះប៉ុន្តែបើយើងធ្វើខ្លួនឲ្យលោយឆាយឲ្យអស់ចារនៅក្នុងជីវិតយើងនឹងមិនចាប់អារម្មណ៍ពីព្រះតាល់តែសោះហើយបានជាខ្ញុំនិយាយអញ្ចឹងពេលដែលយើងនៅក្រយើងមានតែទុកទុកកញ្ចាស់មួយដឹកគ្រួសារមកព្រះវិហាររាល់តែអាទិត្យថ្ងៃមួយយើងសុំគ្រូកងវិលអធិដ្ឋានឲ្យគូអធិដ្ឋានឲ្យខ្ញុំឡូវសៀមរៀបយើងភៀវច្រើនចង់មានឡានស្តារិចមួយចង់មានឡានពួរល្អល្អមួយប្រើទុកសម្រាប់ដឹកភៀវផងដឹកគ្រួសារផងយើងក៏អធិដ្ឋានដល់ຕ້ອງព្រឹកដល់ល្ងាចដល់ពេលដល់បានឡានលោកគ្រូអើយណែរវល់ភៀវថ្ងៃសៅរ៍ក៏ដើរ